0: Danmark med at få ting igen.
1: Men i oppositionspartiet Nalerak, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
2: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med gå-tjekkergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå-tjekkergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat og mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mujibe Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørsgaard Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der bliver ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og bannere, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

godmorgen. Her er P4 Trafik, og det er med melding om, at Storebæltsbroen i øjeblikket er spærret i begge retninger. Det er den, mens der omlægges efter nattens vejarbejde, og det er altså ikke muligt at passere Storebæltsbroen lige nu i hverken den ene eller den anden retning. Det forventes, at der genåbnes igen før kl. 5.45. Men altså, PT er Storebæltsbroen spærret i begge retninger, mens man omlægger nattens vejarbejde.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen Natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: guess your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgen natsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite.

0: Danske Liz fik du her med Try. 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunden for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare, fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler, når du taber ting ved de takter, takter.

0: traktoren.
1: Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter. Derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

P4 Trafik, så er Storebæltsbroen genåbnet i begge retninger. Man er blevet færdig med at omlægge efter nattens vejarbejde, og trafikken begynder altså så småt at rulle igen i begge retninger over Storebæltsbroen. Der har dog samlet sig en smule kø, som lige skal i gang igen.

0: her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.
2: Game. Lendom.

Rosé og Bruno Mars på Aperteur. 6:08 er klokken, og det betyder, det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Justin lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book der fra midt-80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back the Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back

simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Wrong?

Norske Nico and Vince og Am I Wrong? 6:09 er klokken. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min runde dag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte det for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen. P4. Du lytter.

0: LP var det her, Lost on You. 8 minutter over 6, og så er det dig, Ida Højersted.
1: Ja, og morgenmyldretiden er godt på vej. Det kan I blandt andet mærke på det sidste stykke af Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor I tætner godt sammen allerede fra Herfølge af, og så fortsætter det frem mod Køge-Bugt-sammenflætningen. Og skal vi heller ikke helt komme udenom, at I er mange om pladsen på vej mod Kalundborg. Det gælder både på rute 22 og rute 23.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Nå, så er du tilbage i ydmyge omgivelser igen, Maria.
3: Ja, jeg synes du nok, altså, har jeg lidt vel lavt til loftet i det her studie, ikke? Og hvor alle de der menneske, altså personhøje blomster?
0: Ja, ægte malerier på væggene,
3: ja, høje paneler.
0: Dannebrugsflag. Nej, det er slet ikke som det, du er vant til.
3: Morgenmadsbuffet lige udenfor.
0: Havde jeg også morgenmadsbuffet?
3: Ja, det havde vi.
0: Det var i går.
3: Ja, jeg var i Landstingssalen på Christiansborg åbne Folketinget sammen med alle de andre. Det var en stor oplevelse.
0: Ja.
3: Nu tilbage i mere ydmyge rammer.
0: Der er stadig huller i væggene her. Ja. Møblemanget er sådan lidt, hvad vi lige har skulle skrabe sammen.
3: Men det er jo alt sammen Folketingets skyld, som åbenbart ikke vil give P4 Sjælland nogle flere penge til fede studier.
0: Det kan også være, at der er nogle lokale ledere rundt omkring i DR, som har været med til at træffe den beslutning. Ja. Til gengæld så er det lidt lettere at komme ind her hos os, end det er.
3: Der er ikke så meget security, kan man sige. Men ved du hvad, Claus? Jeg er også glad for at være her hos dig igen.
0: Ja. Når nu det ikke kan være anderledes, selvfølgelig, at du siger her.
3: Nemlig.
0: Velkommen til under alle omstændigheder.
2: God morgen.

0: Søren Torbogård Lund. Festen stopper aldrig. Klokken bliver 13 minutter over 6. Vi skal her til morgen blandt andet stille skarp på et sted, hvor der måske ikke er så meget fest. Det er nemlig inde bag tykke mure og pigtråd.
1: Ja, det er mere præcist Storstrøm Fængsel, som jo ligger i Nørre Alslev, lige øst for syd, motorvejen på Falster, Guldborgsund Kommune. Mm. De er mega presset. Det er simpelthen fordi, der er for mange indsatte, flere indsatte, end der er plads til. Lige præcis 28 flere fanger, end fængslet er normeret til, lige mens vi taler. Og det er jo først og fremmest træls for de indsatte. Men når det er træls for de indsatte, så er det også træls for de ansatte. Og det er et problem, fordi det er i forvejen svært at rekruttere fængselsbetjente. Så nu bliver der altså råbt op, blandt andet fra formanden for betjentenes fagforening i Fængselsforbundet, som siger, at det går slet ikke det her. Og politikerne er faktisk også ude med riven.
0: Ja, man kan forestille sig, at i sådan en fængsel, der er der nogle regler om, hvordan medarbejderne, personalet skal opføre sig. Og det kan jeg jo godt forestille mig, det kunne blive udfordret, når der er for mange af dem, man skal have tage vare om, tage hånd om, passe på og sørge for at følge reglerne.
1: Ja, og man skal huske, at dem, som er indsat, er jo nogen, som i forvejen er super meget presset, altså på det personlige plan, og måske tendens til at udadreagere osv. Og det gør man altså lidt mere, hvis man i forvejen eller også føler sig presset på de fysiske omgivelser. Ikke? Ja. Og det går ud over de ansatte også.
0: Og den historie har vi til dig her til morgen i P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og så er der selvfølgelig også musik i din morgenradio her. For eksempel Natalie Imbruglia. Sangen her hedder Tårnen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham, det her det var Before You Go, 22 minutter over 6.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er sådan en morgen, hvor vi jo selvfølgelig også lige skal kigge på, hvad der er blevet søgt på her det sidste døgns tid. Og den afrikanske stat Benin dukker op sammen med Argentina.
3: Ja, og lige for at sige, når man lige ser Benin, tænker man, why? Hvad sker der? Men Argentina, der begynder at ringe en klokke, og bag det hele, der gemmer sig et navn, som er Lionel Messi.
1: Ja. Den allersidste landskamp i de lyseblå og hvide striber blev det til natten til i dag dansk tid for, tør man godt kalde ham nu, legenden Lionel Messi.
3: Ja, det er vel ikke for meget sagt. Der er et billede inde på DR.dk i en artikel, hvor der er en fan, som rejser et skilt, hvor der står Argentina, min religion, Messi, min Gud. Tak for alt.
1: Ja, hold da op. Jamen, det er jo, det har jo været stort, den her fodboldspiller, som har vundet det hele, har styret nogle af de smukkest spillende fodboldhold gennem de sidste mange år efterhånden. Og han blev jo altså også hyldet efter alle kunstens regler. Der var jo ligefrem dronecirkus også over stadion, hvor en hel flok droner danner et billede af Messi over stadion. Ja, Messi, der i øvrigt holder VM-trofæet.
3: Hvilken hyldest?
1: Er det ikke det, man altid drømmer? Kunne du ikke tænke dig at blive tegnet som droner her over vores studie på et
3: eller andet tidspunkt? Hvornår er der nogen, der gør det? Jeg tror lige, jeg skal score et par mål på en eller anden front mere, end jeg har gjort. Altså, jamen det er fantastisk, og selvom man ikke er til fodbold som undertegnet, så må man da sige, at Messi er der i hvert fald en person, der trods alt alligevel har gjort et indtryk.
1: Det har han da ikke engang. Ja, jeg kunne godt sige nogle kritiske ting også, men det synes jeg skal lade være med.
3: Ja, lad være med det.
1: I den her sammenhæng. For det var Messis sidste landskamp i striberne der for Argentina. Velkendte toner sig fra Tom Loader. Du får Dancing in the Moonlight.

0: Toploader og Dancing in the Moonlight. Og så skal vi direkte videre til den store dans ude i på motorvejen. Det er hos dig, Ida.
1: Ja, for der er allerede godt gang i morgentrafikken. På Holbæk Motorvejen mod København, der møder I tæt trafik fra 15 Gævning af, og så fortsætter I med elastikkørsel hele vejen rundt om Roskilde. Også på Køge Motorvejen kan det efterhånden mærkes, at I er mange, der er tidligt på færre. Her tætner trafikken mellem 29 Greve Syd og Ishøj Udflætningen.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Fængselsbetjente i Storstrøm Fængsel kan ikke følge med længere, sådan lyder kritikken fra betjentene. Danmarks nyeste fængsel er blandt landets mest sikre, men det er altså overbelagt. De fortæller lige nu, at der lige nu er 28 fanger mere, end fængslet er normeret til, og det er faktisk René Larsen, der er formand for betjentenes fagforening, Fængselsforbundet, som siger det. Og det har konsekvenser for fængselsbetjentenes arbejdsmiljø, siger han.
2: Og det er jo i en situation, hvor vi i forvejen mangler betjente, og det vil sige, at den balance, som der skal være imellem arbejds- og familieliv, den bliver svær at holde. Og når den bliver svær at holde, jamen så er det jo, at familierne til betjentene begynder at sige stop. Og så er det, at vi begynder at miste betjente. Det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker det modsatte, nemlig at vi skal have flere betjente.
1: René Larsen mener, at der er behov for et større fokus på både rekruttering og fastholdelse af fængselsbetjente. Og så mener han, at politikerne må til at rette ind efter fængslernes kapacitet, i stedet for at lave strengere straffe, som sender flere i fængsel.
2: Hvis man med ambitioner møder virkeligheden, når de slår gnister, så er der jo en risiko for, at gnisten tænder krudttønden. Og så kan det jo ende i mere eller mindre et kollaps.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra regeringen, men desværre uden held. 93 arbejdspladser i Region Sjælland sætter i den her uge fokus på mental sundhed på jobbet. Det sker som en del af Danmarks mentale sundhedsdag, som Vellivforeningen står bag. I år er temaet psykologisk tryghed, altså hvordan man skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere tør sige ting højt, også når det er svært. Virksomheden Damkos i Næstved er med til at markere sundhedsdagen. De har selv undersøgt den mentale sundhed blandt deres medarbejdere, så Lars Holm, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet i virksomheden, siger, at det er oplagt at være med.
3: I den undersøgelse har vist, at vi har lidt med den mentale sundhed. Og så er det ligesom, vi beslutter os for, så tager vi det her og starter ugen med det. Og ligesom som vores direktør sagde, jamen, så får vi sat gryden i kog, og så skal den ellers småsimre resten af året.
1: Lars Holm håber, at dagen kan være med til at motivere medarbejderne og vise dem, at der bliver arbejdet aktivt for at gøre deres hverdag bedre.
3: Jeg håber, at de især også går derfra og så tænker, der blev gjort noget i dag. De hører os, de ser os.
1: Der er penge på vej til folkeskolen, når regeringen kommer med sit finanslovsforslag senere i dag. Fire ministre fortæller i et interview til Politiken, at der er afsat 900 millioner kroner, og ud af dem skal 200 millioner bruges på små folkeskoler i landdistrikterne. De her penge kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, der viste, at eleverne klarer sig historisk dårligt.
4: Det er skyet. Rundt omkring kan der godt falde lidt regn, men i eftermiddag mest tørt og stedvis også lidt opklaring. Temperaturen i dag kommer op mellem 14 og 17 grader, og så tiltager vinden. Den bliver op til let til jævn fra øst og fra sydøst. I aften tørt og til dels klart.

0: Pennywise fik du her fra Niklas Sahl, klokken er 6:37. Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Der er jo nogle datoer, som bliver knyttet sammen med begivenheder, og datoen i dag, altså den 7. oktober, er jo desværre også blevet knyttet sammen til en forfærdelig begivenhed.
3: Ja, det må man sige, fordi det er i dag præcis 3 år siden, at Hamas-militante og forskellige væbnede grupper stormede Israel, simpelthen helt bogstaveligt talt, og kom over grænsen, angreb og dræbte israelere og kidnappede hundredvis af dem også. Og så the rest is history, havde han sagt. Altså, det fulgte hele verden jo med i lang tid, også ikke mindst i forhold til frigivelse af
0: Israel. Det var blandt andet en musikfestival, som jo blev angrebet, hvor unge mennesker jo stod og havde en fest, og pludselig bliver de så angrebet her. Det er 3 år siden i dag, men det spørger jo i den grad stadigvæk.
3: Det må man sige, fordi sagen er, at der meget snart er valg til altså det israelske parlament, og der er mange, der er ude med riven efter premierminister Benjamin Netanyahu af mange forskellige grunde, men blandt andet, fordi man mener, at han kunne have gjort noget personligt. Det forlyder jo, at han rent faktisk blev advaret i god tid inden det her angreb, og ikke foretog sig noget.
0: Ja, og det kan du læse mere om på dr.dk, og du kan også lytte til dagens afsnit af podcasten Tiden, som også runder tingene her omkring Benjamin Netanyahu.

0: Det her, det var Gracie Abrams og Hit the Wall. Klokken er blevet, skal lige tælle frem, 19 minutter i syv for at være helt præcis. Det er, der er langt flere indsatte i Storstrøm fængsel, end det normalt er normeret til. Ifølge Fængselsforbundet, så er der lige nu en overbelægning på 28 fanger, og det presser både de indsatte og fængselsbetjentene. Arbejdsmiljørepræsentantet i fængslet, Pernille Bjerring, har haft så meget overarbejde, at det svarer til 6 års arbejde på 5 år. Hun mener, at politikernes ambitioner om højere straffe er urealistiske at indfri, da der mangler pladser i fængslet.
1: Og sidste år indgik den daværende SVM-regering en aftale om kriminalforsorgens økonomi, og i den indgår blandt andet planer om at skabe flere fængselspladser, blandt andet i Kosovo, og så bedre arbejdsvilkår for fængselsbetjentene. Med i aftalen var blandt andre de konservative og Danmarksdemokraterne. Susie Jessen, der er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, kræver nu en status fra justitsministeren.
2: Vi har jo lavet en aftale om, at vi rent faktisk skal have flere fængselspladser. Vi har lavet en aftale om, at der skal være nogle bedre forhold for fængselsbetjentene blandt andet. Og det vil vi gerne holde ministeren op på nu, at meget af det skal altså ind og blive implementeret nu. Så det vil vi gå videre til ministeren med.
3: Hvornår holder det så op? Nu siger du, at det skal implementeres i den her valgperiode. I vil gå til ministeren, men hvornår holder det op med at hænge bremsen, så de eksempelvis i Storstrøms fængsel måske kan ånde lidt mere lettet op?
2: Jamen det håber jeg, det gør snart, og løsningen for os er jo ikke det her med, at så skal der være lavere straffe eller hurtigere udslusning, fordi vi mener sådan set også, at når man har gjort noget forkert, så skal man også straffes for det. Sådan er det jo for os i Danmarksdemokraterne, at vi mener, at det sådan skal være på den måde. Men når det så er sagt, så er vi også meget, meget opmærksom på, at der er de her udfordringer, og vi skal have rettet op på det. Det er meget afgørende, men hele vejen rundt, vi ser jo rigtig mange steder, at der er mangel på arbejdskraft, og det er det desværre også, når det gælder fængselsbetjente.
1: Også Mai Mercado, der er retsordfører for De Konservative, vil have svar fra ministeren. Hun efterlyser samtidig løsninger på den korte bane og politisk vilje til at løse problemet.
4: Når at fængselsbetjentene bliver presset på deres arbejde, så er der flere, der siger op. Det er svært at rekruttere, og det betyder, at dem, der er tilbage, de skal løbe endnu hurtigere. Så jeg er glad for, at vi har et møde med justitsministeren i morgen. Men jeg savner svar og løsninger på den lange bane. Et af de spor, man kan gå ned af, det er at kigge på varetægtsfængslinger. Danmark er blandt de lande i Europa, der varetægtsfængsler allermest og også i rigtig lang tid. Man kan også kigge ned af et HR-spor, som simpelthen handler om, hvordan fastholder vi flere fængselsbetjente, hvordan sørger vi for, at det bliver mere attraktivt at rekruttere nye. Så der er nogle spor, vi kan gå ned af. Jeg savner bare en politisk vilje til, at vi rent faktisk skaber handling.
3: Så du er nærmest lige så utålmodigt, lyder det til, som dem ude i fængslerne, altså de ansatte i fængslerne?
4: Ja, for jeg synes faktisk ikke, vi kan byde dem de arbejdsvilkår. Vi kan ikke byde dem de arbejdsvilkår, som i dag betyder, at det er rigtig svært at fastholde medarbejdere, det er svært at rekruttere medarbejdere, det betyder dem, der er tilbage. Udover at de løber hurtigt, så er de simpelthen for få, og det er ikke rimeligt.
1: Det sagde Mai Mercado til vores reporter Mads Rågaard.
0: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen, der henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
5: P4 Morgen.

0: Det var altså Diana Ross og en klassiker tilbage fra omkring 1980, Upside Down. 12 minutter i syv, og så skal vi jo lige om lidt også til at have en opdatering på trafikken, men først skal du lige høre om det her.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
7: Der er fyldt godt op på turen ind ad Køge Bugt Motorvejen her til morgen. Det er med svingende tempo stort set hele vejen ind mod Ishøjudfletningen. I den kollektive trafik, der skulle det hele køre efter planen.
8: P4 Trafik.
9: Kør bil, når du kører bil.

0: Det var bifald, sætter alt på spil. Klokken nærmer sig 7:07. Vi fortæller jo blandt andet i dag, at en del arbejdspladser her i vores landsdel markerer den her Danmarks mentale sundhedsdag her i løbet af den her uge. Det er noget med, hvordan vi går rundt og har det på arbejdspladserne jo så selvfølgelig i den sammenhæng, og det handler i det her tilfælde meget om psykologisk tryghed. Men vi zoomer lige lidt ud på det med arbejdspladserne og hvad der egentlig gør os glade ved at gå på arbejde.
1: Ja, fordi psykologisk tryghed kommer vel forhåbentlig af ting, som man bliver glad af at gå på arbejde med. Så måske kan vi dele ud af nogle gode tips og tricks og konkrete eksempler, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Hvad gør egentlig dig glad ved at komme på arbejde, altså Claus?
0: Når
1: man tænker på, hvem du står og kigger på lige nu.
0: Udover at møde dig dagligt, Maria. Jamen, vi har jo her på stedet så utrolig mange dumme kolleger. Ja. Og det er på den allermest kærlige og sjove måde. Det er sjovt at gå på arbejde. Altså så sent som her i mandags. I skulle jo ind og markere Folketingets åbning.
1: Mm.
0: To kolleger, jeg nævner ikke navnene, det var Mads og Ulrikke, de skulle teste den der væg, I stod foran. Det er sådan en foldet ud væg, ja, som man bruger på messer.
1: Og der står noget P4 Sjælland på.
0: Ja, akkurat. Og det bliver sådan en ret stor væg, sådan mere end 2 meter høj og måske 4 meter bred eller sådan noget. Men den skulle lige teste nede i vores frokoststue. Jeg sad og spiste frokost sammen med nogle kolleger. Og det var de mildest talt ikke særlig skarpe til. Det var underholdning af høj kaliber.
1: Ja.
0: At de valsede rundt og forsøgte at få den der foldet ud. Uden at, det er sådan nogle aluminiumsprofiler, det hele er lavet af.
1: Altså man kan sige, det er sådan en IKEA-test. Måske kun egentlig gang en halv, men det gik helt galt alligevel.
0: Ja, jeg tror, og nu håber jeg ikke, chefen lytter med. Jeg tror måske, de kom til at knække et par af de der aluminiumsprofiler.
1: Ja, men han så det i går, chefen.
0: Gjorde han det?
1: Ja, det blev lige ordnet med noget gaffa. Og det, men han tog det pænt.
0: Okay. Jeg tror, det er dyre, sådan nogle ting der.
1: Ja.
0: Men altså, sådan journalister, der har lidt travlt, er måske ikke så gode til sådan noget med teknik. Det var bare voldsomt underholdende, og det er lidt det mindset, man kan komme på arbejde med her på stedet, at det kan godt gå hen og blive sjovt.
1: Ja, og jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg synes egentlig, at man kan godt nogle gange gå og tænke, jeg trænger til noget udfordringer, og få det ikke rigtig sagt, og man er måske lidt svært at få identificeret, hvad er det egentlig? Hvorfor er jeg lige lidt mellemtilfreds lige for tiden og sådan noget der? Så synes jeg faktisk, at en god ting er, at man, hvis man nu bare siger, hey, lær mig noget nyt. Et eller andet, jeg kan
0: lære. Udfordre mig, gør det svært for mig, så sætter de jer i studie med mig.
1: Og præcis. Og så får vi det meget bedre.
0: Yeah.
1: Nej, men altså, så også faktisk blive mødt med, ja, ved du hvad?
0: Mm.
1: Vi finder på noget, og så, så er der, får man udfordringer.
0: Selvom du har lavet det her i efterhånden nogle år.
1: Ja. Mm. Så det var da et par bud. Måske har du derude også nogen. Altså, hvad gør egentlig dig glad ved at gå på arbejde? Det kan også være, der har været en proces, hvor du ikke var så glad, og så pludselig blev du glad af en eller anden grund.
0: Ja, eller måske får du bare utrolig meget i løn.
1: Ja, det kan også være.
0: Hvad gør dig glad ved at gå på arbejde?
1: SMS'en er åben på 12:12. Du skriver SJ et mellemrum og sender din besked, eller bruger Facebook.
0: Der hedder vi DRP4 Sjælland. Og mens du skriver, hvad der gør dig glad ved dit arbejde, så får du her Black Car fra Marian Bryant.

Miriam Bryant og Black Car. Folkeskolen har brug for flere penge. Nu sender regeringen 900 millioner i retning af nogle af skolerne. Hvad det gør og hvordan, det hører du mere om hos Daniel Enhus i radioavisen efter The Script.

0: The Script, altså her, Man in the Arena. Så Daniel Enhus og Seneste Nyt i Radioavisen klokken er 7.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere. Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyder det altså fra Nana Mu Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtage livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
5: Du lytter til P4.

0: Please Don't Lie. Klokken er 8:09.
1: I trafikken er I stået op til en morgen, som indtil videre arter sig rigtig pænt. Og det er på trods af, at I lige nu er rigtig mange, der deles om pladsen på asfalten. Det kan særligt mærkes på Køge Bugt Motorvejen, hvor I må op og ned i tempo på turen ind mod Ishøj-udfletningen. Men også på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, der kan myldretiden mærkes. Her propper trafikken mellem Åsted og Øm.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og uge 48 bliver der sat ekstra fokus på trivselen på arbejdspladserne. Det er Danmarks mentale sundhedsdag, som i løbet af ugen får en masse arbejdspladser også her hos os til at, jamen i virkeligheden, fokusere på det her med trivsel og i den her sammenhæng især på det, der hedder psykologisk tryghed. Men vi spørger sådan helt generelt, hvad gør dig glad ved at gå på arbejde?
3: Og vi har fået et svar fra Susi Hjemgaard, som arbejder på Nordbakkeskolen, og det er i en lille by, der hedder Nordrup, uden for Ringsted. Og der skriver Susi: Nordbakkeskolen, hvor jeg er, der er lærere og pædagoger og ledelse sammen om at få det hele til at glide. Man er aldrig i tvivl om, hvor man har hinanden, og der er en grundlæggende respekt og humor til stede, som gør, at det hele føles godt, og der er frihed til at følge ens gakkede idéer.
0: Genialt.
3: Det lyder godt.
0: Jamen, prøv at høre, der er mange ting i det her. Der er både det her med de forskellige fagområder. Der er både pædagoger, der er lærere, der er ledelse. Samspillet mellem dem, selvfølgelig også mellem ledelseslag og medarbejdere. Det lyder som om, at det er et rigtig godt sted at arbejde.
3: Ja, og så det der med, at man faktisk godt må, som Susi skriver, gakke lidt ud og have nogle lidt crazy idéer. Og nogle gange så er det jo sådan med dem, at nogle gange holder de, nogle gange holder de ikke. Ja. Men hvis man har frihed til at prøve det af.
0: Ja, så bliver det sjovt. Og prøv at høre, nogle gange så lykkes det jo, og så får man noget værdifuldt ud af det.
3: Ja, det lyder altså virkelig fedt, Susi. Der fik du da lige lavet en god omtale af Nordbakkeskolen, og nu vælter det sikkert ind med ansøgninger.
0: Det bliver rigtig godt. Hvad gør dig glad på dit arbejde? Det er jo altså spørgsmålet, vi vil gerne høre fra dig også.
3: Ja, der er åben på sms'en. Du skriver som altid til 1212 SJ et mellemrum, og så beskriver du, hvad der gør dig glad. Og vi håber, det kan tjene til inspiration for andre. Og Facebook er selvfølgelig også en mulighed, der skriver du til DR P4 Sjælland.
0: Ja, og apropos det her med mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen, det vender vi tilbage til om et øjeblik.
2: P4. P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Det var altså Sombra, My Body Isn't Ready. Klokken er ved at være et kvarter over 8. Kender du det, at der er nogen på jobbet, du egentlig godt ved, du burde sige noget på jobbet, som du egentlig godt ved, du burde sige højt, men så får du alligevel ikke gjort det? Måske har man lavet en fejl, måske er stemningen bare blevet lidt dårlig.
1: Ja, det kan være svært, og det ved de også godt i Vellivforeningen, som i den her uge sætter fokus på psykologisk tryghed på job til Danmarks Mentale Sundhedsdag. Og blandt dem, som deltager i det her, det er Damkos i Næstved, en virksomhed, hvor du er mødt ind her tidligt fra morgenstunden, reporter Rasmus Troldborg.
2: Ja, her på Emerson, der laver marineaktuatorer, som kan dreje 90 grader til marineindustrien, der er jeg hoppet ind i et af de tre konferencerum, hvor der lidt senere vil være oplæg. Og Lars Holm, du er IHS-manager her hos Emerson. Det betyder, at du er chef for arbejdsmiljø og ydermiljø. I har jo oplæg og samtaler på programmet lige herinde senere i dag, men hvorfor er det, I gerne vil være en del af den her sundhedsdag?
3: Jamen det vil vi gerne, fordi arbejdsmiljø, det er meget vigtigt for os. Og ved vi har et godt arbejdsmiljø, så har vi også en større chance for at tiltrække nogle rigtig gode medarbejdere.
2: I gør jo allerede nogle ting, og vi kan jo lige prøve at gå ud af døren her for at finde den. Altså, I gør meget for arbejdsmiljø, siger du selv, du er også chef for det, men hvad er det, som I gerne vil blive bedre til?
3: Vi vil hele tiden blive bedre til at have et rigtig godt arbejdsmiljø. Tingene ændrer sig hele tiden og bliver bedre og bedre og ændrer sig, sådan så vi skal være bedre til at gøre tingene som til nye generationer også.
2: Ja, fordi nu er vi jo hoppet ind i kantinen her, hvor vi står foran en forbedringsvæg, hvor der er tre punkter på. Den ene hedder, hvad gør vi godt? Den anden hedder, hvordan kan vi gøre noget bedre? Og den sidste hedder, hvad kan jeg selv gøre? Og her, der kan medarbejderne altså skrive nogle sedler, og så sætte dem op efter, hvad de gør godt, og hvad der kan gøres bedre, og hvad jeg selv kan gøre. Hvorfor har I lavet den?
3: Jamen, det gør vi for at få medarbejderens input til, hvad er det, vi skal sætte fokus på. Når vi får den her væg, så kan vi jo begynde at analysere på det, ligesom vi vil analysere på en APV, og så få undersøgt, hvad er det, som medarbejderen godt vil have, og så prøve at give dem det.
2: Jeg kan jo se her, at under hvad gør vi godt, der står der jo blandt andet work-life balance på den anden her, hvordan kan vi gøre noget bedre. Der er der også nogen, der har skrevet spise i kantinen. Det er jo faktisk noget, som I dag også gør. Hvad gør I der?
3: Jamen i dag har vi lavet gratis mad i kantinen, sådan så alle medarbejdere forhåbentlig kommer op og sidder og spiser sammen og får noget socialt samvær. Så det er jo også en del af det her mental well-being, som vi godt vil have fremme.
2: Og I snakker jo også om det her med både, der er det mad, der er det psykiske, men så er der også det fysiske, som er vigtigt. Hvad er det så, I gør der i dag?
3: Jamen, på det fysiske, så har vi nogen, der går rundt med nogle elastikker og sørger for, at de får lavet noget elastiktræning rundt i alle afdelingerne. Vi sender mails ud til alle med to gange i løbet af dagen, men nu var det altså tid til at rejse op og stå op og arbejde.
2: Og hvad håber du så, når den her dag er over, og folk har siddet herinde i kantinen og spist sammen, de har været inde og høre oplæg i konferencerummet, de har måske hoppet lidt med nogle elastikker, hvad håber du så, at medarbejderne de tager med?
3: Jamen, de skulle gerne tage det med, at de føler sig set og hørt med, at vi tager det mentale arbejdsmiljø meget seriøst.
2: Mange tak for det, og held og lykke.
3: Tak.
1: Så lød det altså fra Lars Holm, der er EHS-manager, som det hedder, i virksomheden Emerson Damkos, som ligger i Næstved.
0: Og det var reporter Rasmus Troldborg, han talte med. Mere end 40.000 medarbejdere på omkring 860 arbejdspladser på landsplan deltager altså her den her sundhedsuge, den her mentale sundhedsuge. Og sådan lyder det fra Foreningen Velliv.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Beyoncé, If I Were a Boy.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet. Hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
0: Anders Lysholm, vil du tage ansvaret for de meget tunge skyer, der hænger uden for vinduerne her over vores lille plet på jorden?
4: Jeg ved ikke, om jeg vil tage ansvar for dem. Jeg vil gerne fortælle dig om dem i hvert fald.
0: Det er også okay.
4: Ja, er det ikke nok?
3: Jo.
4: Ja, lad os dele vejret i to. Lad os tage et formiddagsvejr, og lad os tage et eftermiddagsvejr. Fordi formiddagen er, helt som du siger, det er præget af overskyet vejr og lette byer. Nogle vil slet ikke få noget, andre vil få sådan en 2-5 mm her i løbet af formiddagen med de her byer, der passerer. Men mest af alt en grå omgang. Når vi så kommer frem til eftermiddagen, jamen så klarer det efterhånden noget op, og der bliver altså plads til solen af og til. Specielt ser det ud til, at der kommer huller i skydækket på Lolland Falster omkring Kalundborg og i Odsherred. Og så bliver det altså en eftermiddag uden byer. Og så med temperaturer, der kommer op omkring de her 17-18 grader mange steder varmest på Lolland. Og det hele, det kommer altså til at en svag til let vind dagen igennem fra sådan forskellige østlige retninger.
0: Er det vi der, hvor vi godt kan kalde det sådan lidt halvlun forårstiden?
4: Ja. Det kan vi godt.
0: Jamen, vil du være. Ja, og jeg stemmer i øvrigt helt overordnet på eftermiddag med de to
4: med de to versioner. Der.
0: Ja, præcis.
4: Ja. Jamen, og det er med at nyde det.
0: Det gælder.
4: Der sker noget.
0: Okay, ja. Den må vi tage en af de kommende dage.
4: Det gør vi.

0: Jonah Blacksmith, der jo altså har et nostalgisk forhold til en anden gul cykel engang. Yellow Bike hedder den her i hvert fald. Og nu vi er ude i trafikken i dag.
1: Ja, overordnet set har vi gang i en fin morgen på vejene. Dog skal I stadig være opmærksom på tæt trafik og svingende tempo i nordgående retning på Køge Bugt Motorvejen. På skinnerne er der netop tækket en aflysning ind. Det er toget fra Næstved mod Helsingør, som skulle afsted her 7.27, som er aflyst. Det skyldes en signalfejl på strækningen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Danmarks mentale sundhedsdag er noget, der hedder, den markeres hele ugen på mange arbejdspladser her hos os. Og vi har jo så i den forbindelse spurgt, hvad gør dig glad på dit arbejde?
3: Vi har fået en besked fra en falkredder fra Maribo, som skriver, mit job som falkredder på siddende sygetransporter gør mig glad, fordi mennesker, jeg kører med, bliver glade, når bare man giver en lille hjælpende hånd, såsom at låse døren op eller løfte en taske eller måske bare en lille snak. Så jeg elsker mit job.
0: Ja, hele det der med at gøre noget for andre mennesker og mærke, at det falder i god jord, at andre bliver glade over de små og store ting, man gør for dem.
3: Ja, det fylder en med glæde og taknemmelighed, kan vi jo høre her.
0: Jamen, det forstår jeg da godt.
3: Og i virkeligheden kan man sige, at det er jo faktisk ret små ting. Skal jeg lige bære din taske, eller okay, jeg låser lige op der, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
3: Men det er små ting, som gør oplevelsen stor.
0: Ja. Skal jeg lige hente et glas vand til dig, så du kan være klar til nyhederne lige om lidt, Maria?
3: Det vil jeg sætte pris på.
0: Ah, fantastisk. Men vi vil altså også gerne høre fra dig, hvad gør dig glad på dit arbejde.
3: SMS'en er åben til 12:12, skriver du SJ et mellemrum, og så sender du beskeden afsted. Eller Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland. Hvad gør dig glad på arbejdet?
0: Og så smutter jeg ud efter det vand der, ikke?
3: Tak.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Storstrøm Fængsel på det nordlige Falster er så presset, at flere oppositionspolitikere kalder på handling med det samme. Ifølge Fængselsforbundet er fængslet overbelagt med 28 flere fanger, end det er normeret til. Så selvom de konservatives retsordfører Mai Mercado er i løbende dialog med justitsministeren, så vil hun have handling på den helt korte bane. Hun frygter nemlig, at de pressede forhold i fængslet vil gøre det både svært at rekruttere og at fastholde fængselsbetjente.
3: Så jeg savner, at man forholder sig til problematikken nu og her. Og ikke taler om lige om lidt, men gør noget, som vil virke allerede fra i morgen.
2: Flere fængselspladser og bedre arbejdsvilkår, det var blandt aftalepunkterne sidste år, da den daværende SVM-regering indgik en aftale med blandt andre de konservative og Danmarksdemokraterne om kriminalforsorgens økonomi. Derfor kræver politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen også svar fra justitsministeren.
4: Vi har jo lavet en aftale om, at vi rent faktisk skal have flere fængselspladser. Vi har lavet en aftale om, at der skal være nogle bedre forhold for fængselsbetjentene blandt andet. Og det vil vi gerne holde ministeren op på nu, at meget af det skal altså ind og blive implementeret nu.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsministeren, men det er desværre ikke lykkedes. Det kan være svært at sige det højt på jobbet, når man har lavet en fejl eller når noget i samarbejdet ikke fungerer. Og det vil foreningen Velliv sætte fokus på i den her uge, hvor knap 100 arbejdspladser i Region Sjælland markerer Danmarks mentale sundhedsdag. Ledelsesrådgiver Christian Ørsted er hovedtaler på sundhedsdagen. Han har målt psykologisk tryghed i 186 grupper på danske arbejdspladser. Og han siger, at vi har svært ved at tale om de vanskelige ting på jobbet.
5: Det tror vi jo i Danmark, vi er rigtig, rigtig gode til. Men det er vi slet ikke. I Danmark er vi gode til at være hjælpsomme. Det er også en af de ting, vi måler på. Men lige så snart, at det bliver vanskeligt eller konfliktfyldt, så bliver vi stille.
2: Og den her tavshed kan have store konsekvenser, siger Christian Ørsted.
5: Det vi ved, men ikke taler om, det er jo det, der slider os op på jobbet. Så det er ikke holdbart i længden. Og for det andet, så går det også direkte ud over vores evne til at samarbejde godt og skabe gode resultater. Og for det tredje, så gør det, at vi bliver dummere. Når vi har høj psykologisk tryghed, så smitter vores dygtighed simpelthen af på hinanden.
2: Ifølge foreningen Velliv, så deltager mere end 40.000 medarbejdere på omkring 860 arbejdspladser landet over i den her mentale sundhedsuge. Glasværket i Fensmark kommer til at fyre omkring hver tredje medarbejder. Ardagh Glass lukker nemlig en ovn og to produktionslinjer, og det betyder, at 100 ud af virksomhedens ca. 300 medarbejdere kan forvente en fyreseddel. Kim Holmberg er ansvarlig for Ardaghs to glasværker i Norden. Han siger i Sjællandske Nyheder, at hele Fensmark-værket ville risikere at skulle lukke, hvis han ikke traf den her beslutning. Han fortæller, at glasværket både er presset af underskud, et svært marked, høje energipriser og så den nye emballageafgift. Der går cirka en måned, før vi nøjagtigt ved, hvor mange der bliver fyret.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Det her, det var Sia og sangen, der hedder Cheap Thrills. Klokken er blevet 7:36.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Vi spørger i dag, hvad gør dig glad på dit arbejde? Og anledningen er jo altså den her uge, hvor der er fokus på mental tryghed på arbejdspladserne. Rigtig mange regionale arbejdspladser er også med i det. Men hvad gør dig glad på dit arbejde?
2: Og vi har fået en besked fra dagplejeleder i Næstved, Ulla. Hej Ulla.
3: Hej Maria.
2: Du skriver på en sms her, at det gør dig glad, fordi I alle sammen på din arbejdsplads løfter i flok og får holdt et godt forældremøde i går aftes. Og det er jo simpelthen, fordi I havde på tværs af forskellige grupper af medarbejdere, havde I så inviteret altså dagplejebørnenes forældre til et møde. Og prøv lige at beskrive, hvad mener du, når du siger, når vi alle sammen løfter i flok?
3: Ja, først skal jeg gerne lige sige, at jeg er ikke dagplejeleder i Næstved Kommune. Jeg er dagplejeleder i Lolland Kommune, men jeg bor i Næstved.
2: Sådan. Godt, du sagde det. Fint. Ja. Tak for det.
3: Ja, men det, der gør mig glad sådan en aften som i går, det er jo, at alle bidrager til, at vi får et godt forældremøde. Det er det administrative personale, som går ud og gør klar og sætter op det, vi skal bruge, så rammerne er i orden. Det er dagplejepædagogerne, det er afdelingslederne, der forbereder sig og holder oplæg. Det er dagplejerne, der møder op og støtter op, sådan så forældrene oplever, at det er en samlet flok, som står der og holder et forældremøde for dem.
2: Mm. Men man kunne jo egentlig sige, Ulla, at er det ikke også det, de er ansat til? Altså, hvorfor er det egentlig noget, man sådan skal sætte eksplicit pris på?
3: Jamen, det skal man altid gøre, fordi det kan godt være, at vi er ansat til at løse nogle opgaver hver især. Men det kunne vi også bare gøre hver især. Men det vigtige, det er, når vi står sammen, og vi er et fællesskab, så alting kommer til at spille sammen. Sådan så, at alle ved, hvad alle gør. At vi har aftalt det. Og det gør man jo, når man har høj psykologisk tryghed. Man tør sige tingene, som de er. Mm. Og vi tør at sige, at det her det kunne godt være på en lidt anderledes måde. Hvad siger I til det? Eller det, du sagde der, ej, det synes jeg var spændende. Og så videre, og så videre.
2: Og hvordan oplever du så, at forældrene, altså dem som, hvad kan man sige, det næsten hele handler om, bortset fra forældrenes børn selvfølgelig, som skal passes. Mm. Hvordan oplever du, at det betyder noget for dem?
3: Altså nu vil jeg sige, vi har ikke vanvittig stor tilslutning til vores forældremøde, det er sådan generelt. Men der dukkede forældre op, og det var vi glade for. Altså vores oplevelse, det er, at de virker trygge, at de virker glade, og dem, der er der, de stiller spørgsmål og er deltagende. Så jeg oplever, at jeg tror, at de tænker, at det er en god ramme at komme ind i. Det håber jeg i hvert fald. Det er det, der er intentionen.
2: Og nu, bare til sidst her, Ulla, nu har du måske nogle medarbejdere, som er dem, du har nævnt, som sidder og lytter med nu. Er du helt overbevist om, at de sidder og tænker, ja, det er jeg ret, jeg er enig med Ulla. Det gik godt.
3: Ja, det er faktisk, fordi inden vi gik fra hinanden i går aftes og sagde farvel og tak for i dag, så talte vi lige kort om, det var da et godt møde. Fedt, godt. Og det er jo altid det, der man lige slutter af med at lige kigge hinanden i øjnene og sige, det fik vi da lykkedes meget godt med i aften.
2: Ja. Er der også plads til kritik, eller til at sige sådan, ja, og næste gang skal vi bare lige huske, vi skal også lige have...
3: Der er meget plads til det, fordi vi arbejder rigtig meget med høj psykologisk tryghed. Vi har deltaget i et projekt i Spark omkring høj psykologisk tryghed, og det er jo netop det der, man siger, det der, det kunne vi godt lige gøre lidt anderledes til en anden gang, eller jeg fik sagt det der, det synes jeg måske godt kunne lige have sagt på en anden måde. Det er rigtig vigtigt, at vi fortalte om det.
2: Jamen altså, Ulla, det lyder som om, at du rammer lige ind i det, som er meningen med den her uge, hvor man sætter fokus på høj psykologisk tryghed på arbejdspladserne. Så tusind tak for dit input.
3: Ja, det var sandt så lidt. Hej igen. God dag.
0: Tak, og i lige måde. Ja, hvad gør dig glad på dit arbejde? Det er jo altså det, vi spørger om i lighed med det, som Ulla svarede på her. Og du skal jo skrive til os på vores sms. Det er jo telefonnummeret 1212. Det er SJ allerførst i beskeden. Og så skriver du ellers bare dig ud af, hvad det er, der gør dig glad på dit arbejde.
2: Eller så bruger du Facebook, der hedder DR P4 Sjælland. Der er messengerbeskeden mulig.

0: Ja, her var det jo altså så Cat's Eye og Animal. Og vi vender tilbage til det, der jo altså er vores emne i dag, hvor vi har spurgt, hvad gør dig glad på dit arbejde? Jo, fordi at vi i øjeblikket er i gang med en uge, hvor rigtig mange virksomheder fejrer eller markerer Danmarks Mentale Sundhedsdag. Her har man fokus på psykologisk tryghed. 93 arbejdspladser her i vores landsdel. Men vi har spurgt jo helt bredt, hvad er det, der gør dig glad på dit arbejde?
1: Og Hanne er faktisk ikke sådan i lønnet arbejde, altså hun er frivilligt arbejdende. Mm. Og der skriver hun, der møder jeg udfordringer, som jeg for det meste håndterer i nuet, eller også så giver jeg det den tid, det har brug for. Det er meget taknemmelig for, at jeg kan. Jeg er lykkelig over at måtte opleve at gøre en forskel, og jeg kan fortælle mig selv, at der er en grund til, at jeg fortsat er her. Jeg er lykkelig for feedback og at leve i et rummeligt demokratisk land. Meget taknemmelig. Derfor går jeg på frivilligt arbejde og vil opfordre andre til at gøre det, også hvis de sidder i sofaen.
0: Ja, kom ud og vær sammen med andre mennesker og interager og gør ting og sager og gør dig selv glad.
1: Ja.
0: Og måske også andre mennesker.
1: Og det er nemlig det, jeg synes, det er lidt det er gået igen, ikke? I nogle af de beskeder, vi har fået, det der med, at når man gør andre glade, så bliver man faktisk også selv glad. Og så synes jeg, at Hanne har fat i noget andet vigtigt også, og det er det der med, når man møder udfordringer, at man rent faktisk er i stand til at håndtere dem.
0: Ja.
1: Enten ved at gøre det nu og her, eller også tænke, ej, det bliver nødt til lige at parkere, og så gøre noget ved på et andet tidspunkt. Fordi hvis man ikke kan håndtere sine egne udfordringer, så er man jo allerede, så har man allerede problemer med sig selv, som man måske skal løse, før man kan løse noget som helst andet.
0: Ja, og Hannes job der, det er jo så ulønnet. Jeg har faktisk, fordi da vi lancerede vores lille tema her, der sagde jeg jo, at det kunne også være, at du bare var glad for at gå på arbejde, fordi du får utrolig mange penge for det. Det er der faktisk overhovedet ingen af beskederne, der handler om.
1: Nej, så og måske, det er jo i sig selv ret påfaldende på en eller anden måde, ikke? Og dejligt jo egentlig.
0: Måske er der en pointe der.
1: Ja.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: På Holbæk Motorvejen mod København kommer I lige nu pludselig ned i fart ved 15 Gævninge. Jeg har ikke hørt noget derfra, men jeg kan se, at der også er en del trængsel på tilkørselen. Så det er formentlig derfor, og der er mange af jer, der gerne vil samme vej i øjeblikket. På Køge Motorvejen der fortsætter den tætte trafik ind mod Ishøj sammenflætning, og det er med svingende tempo allerede for 30 Solrød Nord.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Lille hus i Jylland hedder den her. Det var Albert Heath, og det var Darlin, og klokken blev 8:08. Vi vender tilbage til det her med, hvad det egentlig er, der gør os glad på arbejde. Der skal jo forhåbentlig være et eller andet, ellers så er der godt nok tungt sådan hver dag at, ja, at skulle afsted. Og hele emnet her, det er jo fordi, det i øjeblikket er den uge, hvor der er den mentale sundhedsdag. Vi har fået en besked også her fra Klaas.
1: Ja, Klaas, som også sender et billede af sin udsigt i dag. Altså, fra hans vinduer kigger han lige ud på en batteripark i Dianalund.
0: Ja.
1: Altså, og det er ikke sådan små AA-batterier, vi snakker om.
0: det er containere.
1: Ja.
0: Og der står nogle stykker af dem.
1: Ja, på sådan en eller anden en form for grusmark. Og så skriver Klaas her, arbejdsglæde for mig kan nemt beskrives med frihed under ansvar og nye udfordringer hver dag. Jeg skal have en hverdag, hvor det ikke er 8-16, og hvor jeg selv kan bestemme mine arbejdstider, og hvor jeg konstant får smidt nye udfordringer i hovedet, som jeg skal løse. Jeg kan simpelthen ikke være i en hverdag, hvor mine opgaver og måder at løse dem på bliver styret af nogen oppefra eller udefra. De må gerne komme med idéer og hjælpe, men ikke bestemme processen for udførelsen. Og så må det gerne være en hverdag, hvor arbejdsstedet veksler lidt mellem kontor og decideret besøg ude i marken eller hos kunder, så man får nye input, nye kulturer og måder at gøre tingene på. Så den ene dag sidder jeg på kontoret, og dagen efter står jeg for eksempel på en pløjemark og er med i nogle af vores projekter, hvor vi får sat store batterier op. Frihed og mulighederne mere end selve lønnen, skriver Klaas.
0: Ja, og sådan tror jeg jo i virkeligheden, mange har det her med, at det her med at gå glad hjem fra arbejde, og føle, at man har fået fyldt op på de batterier, som han jo så
1: virkelig
0: har. Ja, ja.
1: Men der er jo meget forskel på, om man har lyst til det med at have så forskelligartet arbejdsplads. Ja. Ikke? Der er jo nogen, der synes, det er meget ud af comfort zone, hvis man hele tiden skal rykke rundt og så videre.
0: Ja.
1: Mens andre, som Klaas her, synes, det er fedt at have meget afvekslende arbejdsdag, og ikke lige præcis vide, hvad det er for nogle problemer, han skal løse i dag, når han møder ind.
0: Og derfor er det jo godt, vi er så forskellige, så ja, der er nogen til alle typer arbejde. Fantastisk.
1: God arbejdsløs, Klaas.
0: Ja, god arbejdsløs, kunne jeg bare sige.

Harry Styles. Det her, det var Sign of the Times. Hvordan skal politikerne redde folkeskolen? Radioavisen har talt med undervisningsministeren, der har 900 millioner klar. Og hvad undervisningsministeren så har at sige, det kan du altså høre i Daniel Enhusets radioavis. Efter Victor Lexell og Molly Sandén, tænk om.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen, færre falder fra, og at dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i tre uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Maria Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste tre uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran's Shape of You. Og trafikken er stadig i nogenlunde god form, Ida.
2: Ja, for det er en morgen, hvor det efterhånden ser ud til, at den værste myldretidstrafik har toppet på regionens veje. Men det er dog ikke alle steder, der er fri for tæt trafik endnu. Det kan nemlig stadig mærkes på det sidste stykke af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Ishøj Udfletningen. Og så er der også proppet godt til på rute 57 Ringstedvej fra Hellestrup mod Holbæk.
3: Du lytter til P4 Morgen
4: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
1: Og i går der var der jo nyt om et af vores favoritbetalingsmåder herhjemme.
5: Mobile Pay?
1: Ja, som skal have et nyt navn, simpelthen.
5: Simpelthen. Og skal have noget andet.
1: Nyt logo på vores mobiltelefon, Vips skal den hedde. Og da den her historie den kom frem, så kom jeg jo egentlig til at tænke på, at det er jo et eller andet sted, et af symbolerne på, at jeg måske føler, at jeg bruger ret mange penge på ting, jeg burde lade være med at bruge penge på. Altså, nogle gange så tænker jeg, at jeg kunne lige så godt smide penge ud af vinduet eller direkte i skraldespand.
5: Fordi det er nemt lige at lave den der swiper.
1: Altså, der var en gang, så skulle man bevæge sig ud af huset og et eller andet sted hen for at købe ting.
5: Ja.
1: Så kom mobiltelefonen, og pludselig kunne man ligge i sofaen, men man skulle alligevel lige op og hente sit dankort eller et eller andet, hvis man skulle købe noget.
5: Eller man skulle betale en faktura, ikke, så man lige skulle udfylde alle mulige besværligheder, inden man kunne få den betalt.
1: Men nu der ligger man jo bare der i sofaen. Man skal bare lige flytte tommeltotten et par gange, så man betaler for tingene. Og det betyder, at jeg ender med abonnementer, som jeg ikke har brug for, og som jeg ved, at jeg kommer aldrig til at bruge det, men det var så nemt.
5: Ja.
1: Dumme vaner, jeg får understøttet på en eller anden måde. Bare vinduespusning. Prøv at høre, jeg burde jo selv gå ud og puste
5: det. Det burde du altid.
1: Det kan man også betale med.
5: Havearbejde, sådan noget der.
1: Ja, det er simpelthen som og kaste pengene ud af vinduet, ud til vinduespusseren der.
5: Eller, ja, jeg kan følge dig.
1: Eller direkte ned i skraldespanden. Og jeg har egentlig tænkt på, måske er det derfor, de har valgt at opkalde Mobile Pay efter den der hulens dyre skraldespand. Fordi
5: Vip.
1: Ja, præcis.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Alex Warren, det her, det var altså Passenger. Og så kan vi jo konstatere, at klokken er blevet 13 minutter over 8. På mange arbejdspladser kan der være langt fra at tænke, at arbejdslivet ikke helt fungerer, og til så rent faktisk at få sagt det højt. For eksempel, hvis man har begået en fejl eller er i tvivl om et eller andet.
1: Og derfor sætter Danmarks Mentale Sundhedsdag i den her uge fokus på psykologisk tryghed på jobbet. Her i Region Sjælland deltager knap 100 arbejdspladser i initiativet. Og hovedtaleren er ledelsesrådgiver og forfatter Christian Ørsted. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Christian, du har været ude og måle psykologisk tryghed på masser af danske arbejdspladser. Hvis du skal være helt konkret, hvad er det, du har fundet ud af, at vi er dårlige til på jobbet?
2: Jamen altså, det der er så tydeligt, det er, at vi er rigtig dårlige til at tale om problemer og vanskelige spørgsmål, både med vores ledere og vores kollegaer.
1: Hvad kan det være, for eksempel?
2: Faktisk så hver femte. Jamen, det kan være hvad som helst. Det kan være, at man har en idé, som er anderledes end en chefs idé. Det kan være, at man har set nogen lave en fejl. Det kan også være, at man selv har lavet en fejl. Og hver femte er simpelthen uenig i, at de er gode til at tale om den slags ting, uanset om de er sammen med få eller mange.
1: Og hvilke konsekvenser får det, hvis vi bare tager stille og ikke får talt højt om det?
2: Jamen, så nu er det jo ikke alt, vi skal tale om. Så ideen med psykologisk tryghed, det er, at vi får talt om de ting, der er relevante. Og når vi ikke får talt om de ting, der er relevante, så det er jo det, der slider os op i vores arbejde. Det er simpelthen ikke holdbart i længden. Men det går også ud over vores samarbejde, og at vi kan løse de opgaver, som vi har ordentligt. Og så det vildeste, det er nok, at hvis ikke der er høj psykologisk tryghed, så bliver vi faktisk dummere. For psykologisk tryghed, det handler jo om, at vi kan bruge hinandens viden og intelligens. Og den er der jo ikke adgang til, når vi er stille.
1: Men man kan så sige, ja, det er jo egentlig... Det lyder jo logisk, det der, du siger. Men derfra og så til rent faktisk at ture og få sagt de ting højt. Hvordan får man en kultur, hvor det er muligt?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål, fordi der er rigtig mange, som kan se, at det her ikke sker. Så siger de, at medarbejderne skal bare være mere modige. Og det er jo præcis et tegn på, at vi ikke har det. Hvis det er, det kræver mod at tale om det, der er relevant, så er det jo, fordi man har en forventning om, at der sker noget dårligt. Og paradokset er, at hvis vi taler om fejl og dårlige nyheder, mens de er små, så er de jo meget lettere at løse. Så det første skridt, det er at huske på, at tale det fungerer kun, hvis der er nogen, der lytter og ved, hvad de har med at gøre. Så vi skal starte med at lytte til hinanden. Og den bedste måde at lytte, det er det, som vi to også prøver på lige nu. At jeg taler kortere tid, og så skiftes vi til at tale.
1: Men du siger for eksempel det der med at påpege, at der bliver begået fejl. Det kan jo være ret grænseoverskridende, fordi hvis det er en selv, der har begået fejlen, så udstiller man sig jo, føler man måske. Og hvis det er andre, der har begået fejl, så føler man måske, at man udstiller dem. Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
2: Jamen altså, det er jo faktisk for mange af os sværere at tale om fejl, andre har begået en fejl, vi selv har begået. Og nogen tror, at det handler om intentioner, men det handler om dygtighed. Kan vi tale om de her ting på en respektfuld måde? Og et godt sted at starte der, det er i stedet for at rende rundt og give andre mennesker feedback, så skulle vi måske alle sammen være lidt dygtigere til at efterspørge feedback og sige, hvad tænker du, hvad ser du, som jeg ikke ser? Hvad er det, der går galt her? I stedet for at vente på, at der kommer nogen og siger det, eller frivilligt tilbyde, hvad jeg synes, der er i vejen med den måde, du laver dit arbejde på.
1: Et godt konkret tip, og hvis man sidder derude som lytter og tænker, er der en konkret øvelse, jeg kan lave for ligesom at blive god til det her, hvad vil du så foreslå?
2: Jamen altså, nu er det jo Danmarks Mentale Sundhedsdag eller uge i øjeblikket, så man kan jo inde hos Vellevforeningen, så kan man gratis downloade den test, som vi har lavet, som gør, at man kan se, hvordan er det i ens arbejdsgruppe. Og det er så smart, når vi måler, så får vi jo dem i spil, som normalt ikke vil sige noget. Så hvis vi bare spørger dem, siger Maria, kan du finde ud af at tale med mig om de ting, der er svære? Så vil du måske sige ja. Men hvis du skal svare på et spørgeskema, så er der en god chance for, at 1 ud af 5 af os faktisk siger nej, der mangler noget. Og så kan vi tale om, ikke hvem det er, men hvordan vi gør noget ved det.
1: Okay.
2: Og der har jeg et godt spørgsmål til alle ledere, og det er, hvad har jeg overset? I stedet for bare at spørge, om der er nogle spørgsmål.
1: Godt forslag, Christian Ørsted. Tak for det.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Velbekomme, altså ledelsesrådgiver og forfatter.
0: Og mere end 40.000 medarbejdere på omkring 860 arbejdspladser deltager på landsplan i Danmarks Mentale Sundhedsdag, så lyder det fra foreningen Velliv, der står bag arrangementet.
3: God morgen med P4.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: giver det mening.
1: Efter Dream Lover fra Mariah Carey blev det sprækker. Det var Rasmus Sebak og søn.
2: Myldretidstrafikken er lynhurtigt forduftet her i regionen. De fleste steder er der nemlig kommet godt med plads på asfalten. På Køb-Bug-motorvejen spørger det dog stadig med lidt tæt trafik i nordgående retning mellem Greve Syd og Ishøj udfletningen. Men det er altså også det eneste, jeg kan støve op for vejene i øjeblikket.
3: Du lytter
1: til P4 Morgen. Må ikke de fleste af fodboldtilhængere havde regnet med, at man i dag udelukkende skulle tale om Messi, der var spillet sin sidste landsholdskamp for Argentina mod Benin i går, scorede et mål og et par oplæg og sådan noget.
4: Men der er jo en anden profil, som også gerne vil have lidt opmærksomhed.
1: Ja, Messis gamle nemesis Ronaldo fra Portugal, som jo altså gjorde sig vældig bemærket, da han tog hjem fra landsholdslejren umiddelbart før Portugal skulle møde Danmark.
4: Fordi han var fornærmet.
1: Der skete nogle ting i kulissen der. Men han tog hjem, og så vælger han lige præcis nu til at dukke op med diverse forklaringer og lidt guldbas og måske næsten en undskyldning og noget, jeg er klar til at spille fodbold igen.
4: Ja.
1: Kan det være tilfældigt, eller?
4: Du tror, han simpelthen er ude på at og ligesom tage lidt opmærksomheden fra Messi?
1: Han vil stjæle Messis shine.
4: Eller, nej!
1: Det kunne man da godt tro.
4: Det mener du?
1: Altså, hvis man har fulgt lidt med i Ronaldos karriere, så har han jo ikke været sådan en, der... Han er ikke kravlet rundt i skyggerne.
4: Nej, altså han kan ikke lide at blive ignoreret. Det ved vi.
1: Nej,
4: i hvert
1: det kan
4: fald.
1: Han ikke.
4: Og det var forleden dags hjemrejse jo et tydeligt eksempel på, ikke? Men det sjove er, synes jeg, at han skriver jo... Jeg synes, han skriver utvetydigt undskyld for den der misære. Og han skriver, god hjælp mig også på Instagram, at han er klar, hvis nogen vil have ham efter en eventuel karantæne.
1: Ja.
4: Så er jeg klar til at komme
1: så
4: på landsholdet igen.
1: Så ring Timmerlandstræner, så jeg tager min karantæne, og så spiller jeg gerne med anførerbindet og mit sædvanlige tal på ryggen og alle de der ting.
4: Ja, ja. Og attitude og alt det der. Ja. Nå, så du tænker simpelthen, og det er også bare fordi, det skal ikke hedde sig, at han holdt op før Messi på landsholdet.
1: Det kan jo også være, det.
4: Ja.

I Guldborgsundtunnelen har vi netop fået melding om, at der er gået en højdealarm. Det betyder, at der lige nu er spærret i sydgående retning, og at der er kø frem mod tunnelen.

0: hvor vi i forvejen mangler betjente. Og det vil sige, at den balance, som der skal være imellem arbejds- og familieliv, den bliver svær at holde. Og når den bliver svær at holde, jamen så er det jo, at familierne til betjentene begynder at sige stop. Og så er det jo, at vi begynder at miste betjente. Det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker det modsatte, nemlig at vi skal have flere betjente.
1: René Larsen frygter, at det vil blive svært at skaffe nye fængselsbetjente samtidig med, at de gamle falder fra. Han mener, at politikerne har for travlt med at lave strengere straffe, i stedet for at se på, hvor mange indsatte, der faktisk er plads til i fængslerne.
0: Hvis man med ambitioner møder virkeligheden, og de slår gnister, så er der jo en risiko for, at gnisten tænder krudttønden. Og så kan det jo ende i mere eller mindre et kollaps.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra regeringen, men desværre uden held. Hver tredje medarbejder på glasværket i Fensmark står til at få en fyreseddel. Arda Glas Holmegård har nemlig besluttet at afskedige 100 af virksomhedens 300 medarbejdere. Det fortæller Kim Holmberg, der er ansvarlig for Ardags to glasværker i Norden.
2: Vi har sat det i værk at undersøge muligheden for at lukke en ovn og to produktionslinjer. Og baggrunden for det, det er, at markedet for emballageglas i Norden har været vigende igennem de seneste 4-5 år, og man kan sige, at det er også ramt Norden, så vi har en ubalance i vores kapacitet.
1: Og udover det her vigende marked, så peger Kim Holmberg også på en ny emballageafgift, der blev indført sidste år. Han siger, at afgifterne har gjort det sværere at være glasvirksomhed.
2: Det er desværre sådan, at vores kunder kan have en vis incitament til at skifte fra glas til dåser eller plast, fordi afgiften på de to produkter er væsentligt lavere.
1: Der går omkring 20 dage, før vi nøjagtigt ved, hvor mange der bliver fyret, siger Kim Holmberg. I den mellemliggende tid skal tillidsfolkene forhandle med ledelsen. Ardag har også varslet fyringer i Storbritannien. Her får 80 medarbejdere på glasværket i Nottingley formentlig en fyreseddel. Og så markerer næsten 100 arbejdspladser i Region Sjælland det, der hedder Danmarks Mentale Sundhedsdag. Virksomheden Damkos Emerson i Næstved har valgt at være med.
3: Vi har lidt med den mentale sundhed, og så er det ligesom vi beslutter os for, så tager vi det her og starter ugen med det.
1: Det sagde Lars Holm, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet hos Damco Emerson, og der arbejder de faktisk allerede med den mentale sundhed. Derfor var det oplagt for dem at være med. Det er foreningen Velliv, som står bag den her sundhedsdag.
4: Onsdagen begynder at skyde. Regn kan der også være rundt omkring, for eksempel lige nu ved Kalundborg, Korsør, Skelskør og Nakskov. Men i eftermiddag, der bliver det mest tørt, og stedvis får vi også lidt opklaring. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Vinden tiltager, den bliver let til jævn fra øst og fra sydøst.

0: Lewis Graham sammen med G-Eazy, Share That Love, 8:36.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Tre historier fra DR.dk, som har fået en ny overskrift, takket være AI. Og spørgsmålet er, Maria, kan du genkende den?
3: Det er spørgsmålet.
0: Og spørgsmål nummer et får du her. Historisk nedtur for regeringen til at åbne pengekassen. Er din lokale en af dem, der skal reddes først?
3: Uha. Ja. Vi ved jo godt, hvad de trænger til at få reddet hist og pist.
0: Der kunne være nogle ting.
3: Skoler, for eksempel?
0: Det kunne være... Ja. Ja, og jeg tror, du har helt ret.
3: Kan det være den historie om, at vi ved... jeg tror, det var politikken, der breakede den. Ja. Den der med, at 900 millioner står vist på finansloven ifølge fra regeringen, ikke?
0: Ja. Og oven i købet, så vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til indsats på 100 udvalgte skoler, som er nogle af dem, der er mest udfordret. Det var helt rigtigt. Så kommer den næste. Derfor må du vente. Det bliver ikke tungt nok.
3: Nå, jamen vente. Det bliver ikke tungt nok.
0: Ja, nogen der skal vente, fordi noget ikke er tungt nok.
3: Tung. Jeg tænker sådan noget med vægttræning lige pludselig, men det gik helt rigtigt. Mm. Det er bare fordi, jeg læste en artikel om noget med noget kondition, men det er jo ikke noget med vægttræning at gøre.
0: Man kan godt sige, det er noget med vægttræning, men bare overhovedet ikke på den måde.
3: Nå.
0: Det er noget, der mangler at få noget vægttræning. Noget, som ellers er ret stærkt.
3: Mangler. Ja, jeg føler også, jeg er stærk,
0: jeg ved det på vildspor.
3: Ja.
0: Historien lyder sådan her. Bane Danmark fraværet af godstog giver problemer på højhastighedsbanen.
3: Og nu er de ved at revne de der
0: skinner. Ja, skinner revner rundt om på tværs af Sjælland, i hvert fald det nye højhastighedsspor Ringsted, Køge, København. Og det er fordi, der mangler godstog, der kan motionere det lidt.
3: Så enten så skal vi simpelthen tage lidt mere på, inden vi tager toget, for ligesom at få noget vægt på skinnerne, ellers præcis. Så må de godstog bare køre.
0: Ja, præcis. Og godstogene, det er vist lange horisonter, så tag noget mere på.
3: Ja.
0: Den sidste lyder sådan her. De bliver betalt dårligere end os andre. Demonstranter lukker ned for milliardbyggeri i København.
3: Milliardbyggeri. Først tænker man lige Børsen, men nej. Overfor, eller er det skråt overfor, der ligger Nationalbanken.
0: Ja.
3: Den er også ved at blive renoveret.
0: Ja.
3: Og der er noget med nogle udenlandske arbejdere, der ikke får det, de skal have, og sådan noget. Og så er man der noget solidarisk.
0: Præcis.
3: Ja, halløj.
0: En overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse, utilfredse håndværkere blokerer adgang til byggeplads ved Nationalbanken. Det er historien simpelthen. Og det handler om, at der er nogen, som ikke er på overenskomster og får de penge, som de andre jo altså synes, de skal have.
3: Ja.
0: To ud af tre.
3: Oha.
0: Det er jo ikke dårligt.
3: Nej.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Klokken er 18 minutter i 9. Glasværket Ardagh Glass i Holmegaard meddelte i går, at de forventer at lukke ned for en tredjedel af produktionen, og derfor ser frem til at måtte fyre en tredjedel af virksomhedens medarbejdere.
1: Der arbejder lige nu 300 mennesker på glasværket, og dermed er det altså 100, der potentielt kan miste deres arbejde i Fensmark. Godmorgen, Kim Holmberg.
2: Godmorgen.
1: Du er driftsdirektør for Ardaghs to glasværker i Norden. Og vi har jo talt om det før, og I har talt om det. For eksempel det her med emballagegebyret, altså emballage på glas, som I jo altså, simpelthen arbejder med. Nu er der blevet foreslået et gebyrloft fra regeringen. Vil det ikke være noget, der gør, at I kan slippe for en fyringsrunde?
2: Det vil det ikke gøre som udgangspunkt. Altså, det er korrekt, at udgifterne til at indsamle emballage, der bliver sat et loft på over for kommunerne. Men det kommer ikke til at være i nærheden af det, der er behov for reduktion. Altså, vores afgifter i Danmark er mellem 3 og 30 gange højere end andre landes afgifter. Og det, der er den største problem for os, det er, at afgiften er sådan meget konkurrenceforvridende. Fordi glas bliver ramt så dels hårdt, der er afgiften er vægtbaseret og ikke volumenbaseret. Mm. Og det betyder, at for en emballageglas på vores side har en afgift på måske 90 øre, hvor den er i forhold til metal er måske 7 øre, og for plast 17 øre. Så der er en kæmpe, kæmpe forskel.
1: Ja, men man kan så sige, det er der så nogle politiske grunde til også noget med emballagegebyret og så videre, prioritering der mellem emballager. Men så er der også et vigende marked, siger du også selv, altså gennem de seneste, forstår jeg, 4-5 år. Altså, det er vel noget, man på en eller anden måde er nødt til at tage bestik af som virksomhed, og det gør I jo så også. Kan I gøre noget ved det rigtigt?
2: Altså, det er svært for os at gøre noget på markedet. Det er jo den enkelte forbruger, der bestemmer, hvor mange øl og flasker vin, man skal anvende. Men vi er nødt til at tilpasse vores kapacitet til det marked, der nu engang er, og det er faktisk det, vi gør nu her, for at sikre, at den resterende del af glasværket kan overleve på sigt. Og vi kommer til at have en rigtig god industri, når vi har gennemført den her ændring. Fordi så har vi tilpasset vores kapacitet til det marked, der nu engang er.
1: Okay, fordi
2: og vores kunder kommer heller ikke til at blive berørt af det her. Vi kommer til at levere lige nøjagtigt det, de har brug for.
1: Okay, fordi det var nemlig faktisk det, jeg synes, der var også nærliggende at spørge dig om. Det er altså gebyr på glas, et vigende marked. Altså, hvad er det egentlig for en fremtid, I ser ind i? Er det overhovedet nok at fyre de her 100 personer?
2: Ja, det er min opfattelse, fordi der er ingen tvivl om, at glas er faktisk et eftertragtet produkt, som jeg er helt sikker på ikke vil forsvinde. Man kunne jo forestille sig, at man kiggede lidt ind i andre emballagetyper og prøvede at finde ud af, om det var faktisk en god idé at bruge typer som plast og metal. Mm. Genanvendelsen af glas er jo enormt høj, og det er slet ikke på niveau. Når man tænker på plast, så er det meget, meget lavere.
1: Men altså, så Kim Holmberg, undskyld, tror du på, at der ligger et glasværk i Holmegaard her om 5 år?
2: Det gør der. Det er 100% sikkert.
1: Okay. Kim Holmberg, tak fordi du var med her.
2: Velbekomme. Tak.
0: Der er et nyt lovforslag fra regeringen, der skal sætte et loft på gebyret. Vi arbejder på at få en kommentar fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: var Pointer Sisters, I'm So Excited. 11 minutter i 9.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide nej!
7: Nu på DR TV.
9: Så er der blevet genåbnet for trafikken i Guldborg Sundtunnelen i sydgående retning. Den sidste køkørsel er også ved at løsne sig derude. Så er der også tikket en melding ind om et uheld. Det er på rute 54 på Ring Nord i Næstved. Det er sket lige ved tilkørslen fra rute 14, og her melder politiet nu, at der er helt spærret for trafik i vestgående retning. Trafikken i østgående retning kan dog stadig passere forsigtigt forbi. På resten af regionens veje, der kører det uden problemer.

0: Det her, det var Smelter under månen fra Apaka. Og nu må vi jo så sige, at nogle gange her på redaktionen, før vi går i gang med udsendelsen, så sker der ting, som får alt til at stoppe op, og folk ligger hovedtelefonerne og kigger nysgerrigt op, ja. eller mystificeret op. I morges, der var det både nysgerrigt og mystificeret.
1: Ja, og oplysninger, man tænkte, behøver jeg at vide det her? Altså, vores gode kollega Rasmus Troldborg, vi har faktisk heddet dig i studiet nu, Rasmus. Det var jo dig, som pludselig, mens vi hver især sad og forberedte os i morges, pludselig breaker en nyhed, som du får ind på din telefon. Hvad gik den ud på?
2: Den gik ud på, at min kat...
1: Hov, vi skal lige høre, hvad du siger. Okay.
0: Ja, jeg skal lige finde ud af, hvorfor jeg har den ikke. Prøv lige at
3: sige. Jamen, jeg prøver lige at tage...
0: Ja, der var den.
3: Jeg fandt ud af, at min kat havde været på toilettet. Og det var jeg utrolig glad for.
1: Du er meget lettet, og det er en besked, der kommer ind, fordi du har sådan en kattebakke, som ligesom er designet til at give besked, når den oplever, at der er bummelum i kattebakken. Kan du lige give os detaljerne omkring, altså de detaljer, du får på telefonen?
3: Jamen, jeg får en notifikation her. Klokken, den er 6:07, om at min kat har været på toilettet i 1 minut og 37 sekunder, og at den vejer 4,1 kilo.
1: Ved du, hvad den vejede, før den gik på toilettet?
3: Ja, fordi at, heldigvis, det plejer hun at veje. Det er den eneste grund til at vide, hvad hun vejer. Det er, når hun er på toilettet.
1: Okay. Og så, for at det ikke skal være løgn, så har du gudhjælpe fået en besked mere senere på morgenen.
3: Ja, 20 minutter efter, så skulle hun på toilettet igen. Og det var jeg meget, meget, igen lettet over.
1: Men hvorfor er du let? Har den haft ondt i maven?
3: Det er ikke så vidt, jeg ved. Det, der er det smarte ved det her toilet, det er jo, at katten sætter sig ind i toilettet. Mm. Det er sådan en cylinder, og så gør den sine ting derinde. Og så går den ud af toilettet, og så skyller toilettet ligesom selv. Så drejer cylinderen rundt. Der er et filter inde i, der gør, at alt det uberørte kattegrus, det ryger ned i et hul for sig selv, og alt det berørte, det ryger så ud og ned i en bakke, som bare den bakke, jeg skal...
1: Jeg forstår, du har altså alle tekniske, det er meget teknisk, men helt ærligt, hvad er du bekymret for?
3: Jamen, jeg var bekymret for, at hun ikke var der af en eller anden grund. Jeg havde ikke set hende siden i går aftes, da jeg forlod hjemmet, og jeg kunne se, at hun ikke havde været på toilettet i 12 timer. Og er en kat, som jeg ved, går på toilettet 6-7 gange om dagen, fordi det får jeg jo notifikationer, hver gang hun er, så var jeg bange for, at hvis jeg ikke havde lukket døren ordentligt, eller hun var løbet ud, eller et eller andet.
1: Ja. Altså, du er faktisk en bekymret kattefar, ikke?
3: Jeg er meget bekymret. Jeg er lidt bange for, hvad det gør, når jeg får et rigtigt barn.
1: Men ja. Jamen, ærligt talt. Altså, du kan vi godt afsløre, 27 år og barnløs, men Kat Ferguson, som hun hedder, og du omtaler hende også altid som hun.
3: Ja.
1: Hun er dit barn.
3: Hun er min lille pige.
1: Ja. Oha. Men har du tænkt på, hvordan Kat Ferguson har det med at blive overvåget i den, altså, i den grad? Tænk, hvis det var dig selv, Rasmus.
0: Er der noget GDPR ind over her?
1: Ja, jamen, det er det.
3: Jeg kigger jo ikke på... Katte kan jo ikke lide, at man kigger på dem, mens de er på toilettet. Så jeg synes, det er en ret rar måde lige at vide, at hun har været på toilettet, og så ved jeg, at hun er okay.
1: Mm.
3: Hvis jeg nu har jeg gået 12 timer, hvor hun ikke var på toilettet, der kunne være sket alle mulige ting. Og nu ved jeg, at maven fungerer, så fungerer hun jo også.
1: Tjek lige telefonen, har jo været på toilettet, mens vi snakker.
3: Ikke endnu, nej, desværre.
1: Nå, det ville du gerne have haft.
3: Jamen, jeg bliver jo bare sådan lidt glad og lettet, hver gang hun har fundet en notifikation, om hun er på toilettet.
0: Det gør I nok begge to.
1: Bogstaveligt talt. Længe leve elektriske kattebakker.
0: Ja, teknologien.

0: Den har kun 10 år bag sig, sangen her, men har været brugt i utallige sammenhænge siden da. Ulige numre var jo altså dem, der lavede den i sin tid, sunget mange steder sidenhen jo altså med andre ord. Frit land var det her. Nu er det en radioavis. Det er Daniel Enhus, der skal gøre os klogere på, hvordan verden ser ud lige i øjeblikket, hvor klokken er 9.
1: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
2: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
1: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
1: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
5: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
1: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
6: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
1: Og fra Argentina skal vi til USA. For knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Drew Sigamore, det her, det var I Wanna Be Dancing.
1: Ved uheldet på Ring Nord i Næstved, der spærer politiet fortsat for den vestgående trafik efter tilkørslen fra Rute 14 Ringsted Gade. Men selvom der kun er spærret i vestgående retning, så påvirker det altså også den østgående trafik. Her kan I kun lige passere forsigtigt forbi. På de øvrige veje, der kører det uden problemer.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og her på morgenkvisten, Maria, der har jeg et personnummer til dig.
4: Nå, tak.
0: 23 10 45 06 37.
4: Okay. Okay, det er jo ikke engang dit eget personnummer, kan jeg jo så regne ud.
0: Nej, men det er et rigtigt personnummer.
4: Jamen altså, er det et af dem, der... Så synes jeg måske ikke, det var så godt, Claus. Et af dem, der er blevet lækket. 8,8 millioner CPR-nummer er jo blevet lækket, ved vi.
0: Ja, det kan jeg faktisk ikke helt afvise, at det også er. Men det gør nok ikke så meget, fordi det har været kendt siden 1979 alligevel. Det er Kim Larsens CPR-nummer. Altså, Kim Larsen, musiker, nationalsang. Eller ikke nationalsanger, men nationalskjald, tror jeg godt, man kan kalde ham.
4: Ja.
0: Forsanger i Gasolin før det. Og jo altså en mand, som de fleste kan synge med på. Han døde for efterhånden en... er det nu 10 år siden? Det kan jeg faktisk ikke helt præcis. Men tilbage i 1979, der udgav han jo et album, der hed 23 10 45 06 37. Okay. Han offentliggjorde simpelthen sit personnummer.
4: Det har jeg godt nok glemt.
0: Sit CPR-nummer.
4: Men det var titlen på hans LP.
0: Det var det nemlig.
4: Nå.
0: Og det var jo...
4: kontroversielt det, dengang?
0: Ja, det var kontroversielt, fordi dengang kunne man en hel masse med det her CPR-nummer.
4: Ja.
0: Også som vi jo har lært her, siden de her 8,8 millioner CPR-numre pludselig var tilgængelige. Vi har fundet ud af, så meget kan man faktisk ikke helt med dem alligevel.
4: Nej, okay, så man skal ikke være helt lige så bange.
0: Nej,
4: åbenbart.
0: Men i 1979, der kunne man en masse.
4: Okay, så 23, 10, 45...
0: 06, 37.
4: Det var de sidste fire cifre.
0: Det var jo den glimrende plade.
4: Nå, var det det?
0: Ja, kender du den her?
5: Og gud, hvor går det godt.
0: Ja, præcis.
4: Ej, er det den?
0: Ja, den er, og ej, den her.
4: Ej,
0: den er
4: for
0: også
4: pokker da.
0: Ja, ja,
4: nå,
0: er den slags.
4: Længe leve CPR-nummer, der bliver givet frit. Er det det, vi er ude i?
0: Jamen, ved du hvad, hvis du udgiver et lækkert album med dit CPR-nummer, så kan jeg da godt være interesseret.
4: Er du ikke den første, så?
2: P4 Morgen.

0: En tur ned ad MSC-stedet Høs Badebro, den fik du her i P4 Morgen. Politikere, der kræver hårdere og længere straffe, har med årene skabt trængsel i de danske fængsler. For hver gang, der skrues op for en straf og kræves fængsel for en ny type af forbrydelser, så skal man klemme sig lidt mere sammen bag de danske fængselsmure.
1: Og det går kun én vej med straffene. Det kunne man blandt andet høre, da statsminister Mette Frederiksen i går holdt åbningstale i Folketinget.
2: Tidligere i år der vedtog vi en strafreform med den største samlede strafskærpelse for personfarlig kriminalitet i nyere tid. Nu er vi klar til at stramme skruen yderligere.
1: Men i Storstrøm Fængsel, der kunne man ellers godt bruge en pause, hvor der kom indsatte ind i et lidt mere roligt tempo. Senest har fængslets arbejdsmiljørepræsentant Pernille Bjerring sagt til sit fagblad, og jeg citerer, vi kan slet ikke følge med. Vi har hverken personale eller materiel til det, som politikerne har sat i værk. Citat slut. Og det er desværre ikke kun noget, der foregår i Storstrøm Fængsel, det siger René Larsen, der er formand for betjentenes fagforening Fængselsforbundet.
3: Vi oplever det, som vi oplever i stort set samtlige fængsler og arresthuse, nemlig et meget, meget højt belæg og samtidig også en mangel på betjente, så det er virkelig et fængsel, som er presset. Det kan man jo mærke ved, at der er meget overbelæg. Aktuelt så ligger belægget på mere end 111%. Det vil sige, at man helt faktuelt har 28 fanger mere, end man har plads til. Og det giver selvfølgelig de fanger, det går ud over nogle problemer, fordi de jo skal være flere på færre kvadratmeter. Og det presser også personalet, fordi de skal passe på flere fanger, end de er normeret til. Og samtidig i en situation, hvor at vi mangler betjente. Det betyder, at der er meget overarbejde. Og det betyder, at den balance, der skal være imellem arbejds- og familieliv, den bliver svær at holde. Og når den bliver svær at holde, jamen så er det jo, at familierne til betjentene begynder at sige stop. Og så er det jo, at vi begynder at miste betjente, og det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker det modsatte, nemlig at vi skal have flere betjente. Og det betyder jo egentlig, at når man er presset på den måde, man er her, så er det en ond cirkel, man kommer ind i, fordi at det belaster arbejdsmiljøet. Når arbejdsmiljøet bliver belastet, så stiger sygefraværet. Når sygefraværet det stiger, så stiger overarbejdet, og så kører den onde cirkel. Så bliver manglen på betjente endnu større, og fangerne bliver presset, fordi de også bliver presset flere fanger ind på de samme kvadratmeter, hvor der ikke længere er plads til dem. Og det er samtidig i en situation, hvor vores politikere jo har mange ambitioner på Danmarks fængslers vegne, altså ambitioner om, at det skal være strafskærpelser, det skal være længere straffe, vi skal være tough on crime, og samtidig så skal vi også være bedre til at lave kriminalitetsforebyggende indsatser. Og når politikernes ambitioner, de møder Danmarks fængslers virkelighed, og herunder også Storstrøm Fængsels virkelighed, jamen så er det, slår gnister. Og som bekendt, så kan en gnist tænde en krudttønde.
4: Altså har man ikke været gode nok til at forudse, hvor mange pladser man har brug for?
3: Jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har aldrig haft så mange fanger i de danske fængsler, som vi har aktuelt. Vi har 350 fanger mere på landsplan, end vi har plads til. Så vi har aldrig haft så mange, som vi har nu. Og det presser vores fængsler. Og det er en situation, hvor vi aldrig har haft så få betjente, som vi har nu. Og samtidig så har vi de her politikere med deres ambitioner, og de presser på og laver lovændringer, uden egentlig at håndtere situationen, at vores fængsler er fyldt i forvejen.
1: Sådan lød det fra René Larsen, der altså er formand for betjentenes fagforening Fængselsforbundet.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen, der henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Tjejer!

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar,
2: ikke? Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Lige før John Kingston og Beautiful Girls, og så jo selvfølgelig Benjamin Ingrosso og Purple. Disco-maskinen der, det var Honey Boy.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der har vi jo talt rigtig meget om det her med at være glad for at gå på arbejde og mental sundhed på arbejdspladsen, psykologisk tryghed og meget andet. Og så spurgte vi også, hvad gør dig glad på dit arbejde? Og der er kommet et prima eksempel på ting, der kan gøre glad.
2: Ja, det er nemlig Rikke, som har skrevet til os på sms. Og hun er dagplejer i Stevns Kommune. Og det sjove er, at tidligere på morgenen talte vi også med en anden i den business, nemlig en dagplejeleder.
0: Ja.
2: Det var så Lolland Kommune. Men Rikke skriver her, at min arbejdsplads er faktisk mit eget hjem. Fyldt med små mennesker, grin, kram, sang, leg og nogle gange også lidt kaos. For mig opstår arbejdsglæden især, når jeg føler mig set, hørt og værdsat, både af mine kolleger, min ledelse og de familier, jeg hver dag får lov til at være en vigtig del af. Som dagplejer arbejder man meget alene, og netop derfor betyder fællesskabet og den psykologiske tryghed ekstra meget. Altså at man tør sige højt, hvis noget er svært, kan bede om hjælp og samtidig oplever, at ens faglighed bliver set og anerkendt. Jeg har været dagplejer i Stevns i mange år, og noget af det allerbedste er stadigvæk at åbne døren om morgenen og blive mødt af små mennesker, der er glade for at se mig. Det er arbejdsglæde for mig.
0: Ja, og det er jo, altså nu er jeg forældre og har haft børn i dagplejer, og det der med at møde en dagplejer, som ser ud til at nyde sit job, og det har jeg været heldig at gøre i flere omgange,
2: ja.
0: Det er jo bare lykken.
2: Ja, simpelthen. Altså en, der i den grad er glad for sit arbejde, og netop også sætter fokus på faglighed og sådan, som man kan høre, at Rikke gør, ikke?
0: Ja.
2: Men altså igen, som man kan høre, det er meget det der med, at oplevelsen af at give noget til nogen, som så bliver glad, ikke?
0: Ja.
2: Som fylder meget for arbejdsglæde. Og så selvfølgelig det der med at kunne sige, hvis noget er svært, og det er jo det, som der er fokus på netop i den her uge med det her projekt fra Vellivforeningen, som handler om at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladser.
0: Ja, og der må man jo sige, at dagplejerne, de har jo deres primære kontakt til nogle mennesker, som er meget gode til at skilte med, hvordan de har det,
2: ja,
0: og hvad de synes om tingene.
2: Det må vi
0: så jeg tænker, at der er masser af feedback der dagligt til en dagplejer. Tak for sms'en, Rik. Den er rigtig, rigtig fin. Lige om lidt, så er det jo regionale nyheder, men først skal vi omkring Sys Bjerre.

0: Synes Bjerre dø lykkelig. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fængselsbetjentene i Storstrøm Fængsel på det nordlige Falster er så presset, at flere oppositionspolitikere kalder på handling. Ifølge Fængselsforbundet er fængslet overbelagt med 28 flere fanger, end det er normeret til. Så selvom de konservatives retsordfører Mai Mercado er i løbende dialog med justitsministeren,

0: aftale om, at vi rent faktisk skal have flere fængselspladser. Vi har lavet en aftale om, at der skal være nogle bedre forhold for fængselsbetjentene blandt andet. Og det vil vi gerne holde ministeren op på nu, at meget af det skal altså ind og blive implementeret nu.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeriet, og det er ikke lykkedes. 93 arbejdspladser i Region Sjælland sætter i den her uge fokus på mental sundhed på jobbet. Det sker som en del af Danmarks Mentale Sundhedsdag, som Vellivforeningen står bag. I år er temaet psykologisk tryghed. Det handler om at gøre medarbejderne trygge, så de tør tale højt om svære ting på jobbet. Emerson i Næstved er en af de virksomheder, der har valgt at fordybe sig i ugens mentale fokus. Det fortæller Lars Holm, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet i virksomheden.
2: Jamen det vil vi gerne, fordi arbejdsmiljø det er meget vigtigt for os. Og ved vi har et godt arbejdsmiljø, så har vi også en større chance for at tiltrække nogle rigtig gode medarbejdere.
1: Lars Holm fortæller, at de blandt andet har lavet en væg, hvor deres medarbejdere kan klistre forbedringsforslag op.
2: Jamen det gør vi for at få medarbejderens input til, hvad er det, vi skal sætte fokus på. Når vi får den her væg, så kan vi jo begynde at analysere på det, ligesom vi vil analysere på en APV, og så få undersøgt, hvad er det, som medarbejderne godt vil have, og så prøve at give dem det.
1: Mere end 40.000 medarbejdere på omkring 860 arbejdspladser har fokus på mental sundhed i den her uge. Glasværket Ardag Glas Holmegård i Fensmark skal fyre 100 af virksomhedens 300 medarbejdere. Fyringerne kommer både fordi det er blevet dyrere at lave glas, og fordi firmaet ikke sælger så meget som før i tiden. Det siger Kim Holmberg, der er driftsdirektør for Ardags to glasværker i Norden.
3: Vi er nødt til at tilpasse vores kapacitet til det marked, der nu engang er, og det er faktisk det, vi gør nu her, for at sikre, at den resterende del af glasværket kan overleve på sigt.
1: Sagde altså Kim Holmberg, ansvarlig for Ardags glasværker i Norden.
4: Det er skyet her til formiddag. Der kan også komme lidt regn rundt omkring, men fat mod til eftermiddag. Der bliver det mest tørt, og stedvis kan vi også få lidt opklaring og måske lidt sol. Temperaturerne kommer op mellem 14 og 17 grader. Vinden den bliver let til jævn fra øst og fra sydøst.
5: Det her

0: Det var Moon Taxi og deres Too High. Og så runder vi lige dig og trafikken, Ida.
1: Ja, for så er der gode nyheder fra uheldet på Ring Nord i Næstved ved tilkørslen fra Rute 14 Ringstedgade. For der er netop blevet ryddet op, og dermed er der altså helt farbart igen i begge retninger.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er jo altså blevet formiddag, og så synes jeg da, at vi skal have en lille yeah-quiz, eller hvad siger du til det?
3: Yeah!
0: Ja, selvfølgelig gør du det. Jeg har vundet tre forskellige yeah'er fra musik, som du formodentlig kender. Ja. Og spørgsmålet er så, om du bare får et hurtigt yeah, kan genkende, hvad den sang den kommer fra. Er du frisk?
3: Ja, men der er startet en blokeringsproces i mig, Claus, som gør, at jeg ikke kan huske noget som helst.
0: Ah, det er spændende. Mm. Men nu får du i hvert fald det første yeah her, og spørgsmålet er så, kan du gætte, hvilken sang den stammer fra, og hvem kunstneren er?
4: Yeah.
0: Fik du den?
3: Må man prøve igen?
4: Yeah.
3: Det er Rasmus Seebach.
0: Det er rigtigt. Det er godt hørt.
3: Det er ikke den der klokke, man er lidt i fem. Nej, hvad er nu? Yeah. Jeg kan ikke huske titlen.
0: Hvad med uanset?
4: For du ved jo godt, at jeg er din.
3: Og det uanset. Nå ja.
0: Ja, ja.
3: Ej.
0: Du havde Rasmus Seebach.
3: Ja. Yeah.
0: Så siger vi, uanset om du så gættede det rigtige titel på den eller ej.
3: Ja, så var det egentlig ret
0: godt. Ja, det synes jeg. Det var nummer den første. Så kommer den næste. Det er et lidt andet ja. Det er et ja, der lyder mere sådan her.
3: Yep, jeg skal, det var
0: kan du have den igen? Det
3: ja, tak.
0: Var meget kort.
3: Det lyder... Det lyder som noget med noget Justin Timberlake-ting.
0: Oj!
3: Er det rigtigt?
0: Godt husket,
3: ja.
0: Hold da op.
3: Justin Timberlake, men... jeg er sgu ikke så god til med titler.
0: Skal du have sangen?
3: Ja. Yeah.
0: Sexy bag.
3: Yeah!
0: Ja! Det er rigtigt.
3: Ja. Nå, for fanden, Søren, mener jeg.
0: Igen, jeg er meget imponeret over, at du er så skarp på de her ting. Den sidste, det er den, jeg umiddelbart selv nok ville synes, var den letteste.
3: Nå.
0: Men om du også synes det bliver vi klogere på nu, for det jæger lyder sådan her.
3: Yeah. Det er Dodo.
0: Det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Ja. Vil du
3: være? Nej.
0: Tre rigtige kunstnere, og ovenikøbet også en, hvor du får fuldt hus og får den rigtige titel med.
3: Altså, det var det sidste.
0: Du har.
3: Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Ej.
3: Jeg siger yeah. Det var god, den quiz.
0: Mere af det?
3: Ja, mere quiz, yeah.
2: Hvis du

0: tilbage.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
5: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Crowded House og deres Don't Dream It's Over. Kender du det der med, at der er noget på jobbet, du egentlig godt ved, du burde sige højt, men så får du alligevel ikke rigtig gjort det? Måske har nogen lavet en fejl, måske er stemningen bare blevet lidt dårlig.
1: Og det kan jo også være svært, det mener i hvert fald Vellivforeningen, som jo i den her uge sætter fokus på psykologisk tryghed på job til det, der hedder Danmarks Mentale Sundhedsdag. Og blandt de virksomheder, der deltager, der er Emerson i Næstved, som vores reporter Rasmus Troldborg besøgte i morges.
2: Ja, her på Emerson, der laver marineaktuatorer, som kan dreje 90 grader til marineindustrien, der er jeg hoppet ind i et af de tre konferencerum, hvor der lidt senere vil være oplæg. Og Lars Holm, du er IHS-manager her hos Emerson. Det betyder, at du er chef for arbejdsmiljø og ydermiljø. I har jo oplæg og samtaler på programmet lige herinde senere i dag, men hvorfor er det, I gerne vil være en del af den her sundhedsdag?
3: Jamen, det vil vi gerne, fordi arbejdsmiljø, det er meget vigtigt for os. Og ved vi har et godt arbejdsmiljø, så har vi også en større chance for at tiltrække nogle rigtig gode medarbejdere.
2: I gør jo allerede nogle ting, og vi kan jo lige prøve at gå ud af døren her for at finde den. Altså, I gør meget for arbejdsmiljø, siger du selv. Du er også chef for det. Men hvad er det, som I gerne vil blive bedre til?
3: Vi vil hele tiden blive bedre til at have et rigtig godt arbejdsmiljø. Tingene ændrer sig hele tiden og bliver bedre og bedre og ændrer sig, sådan så vi skal være bedre til at gøre tingene som til nye generationer også.
2: Ja, fordi nu er vi jo hoppet ind i kantinen her, hvor at vi står foran en forbedringsvæg, hvor der er tre punkter på. Den ene hedder, hvad gør vi godt? Den anden hedder, hvordan kan vi gøre noget bedre? Og den sidste hedder, hvad kan jeg selv gøre? Og her, der kan medarbejderne altså skrive nogle sedler, og så sætte dem op efter, hvad de gør godt, og hvad der kan gøres bedre, og hvad jeg selv kan gøre. Hvorfor har I lavet den?
3: Jamen, det gør vi for at få medarbejderens input til, hvad er det, vi skal sætte fokus på. Når vi får den her væg, så kan vi jo begynde at analysere på det, ligesom vi vil analysere på en APV, og så få undersøgt, hvad er det, som medarbejderen godt vil have, og så prøve at give dem det.
2: Jeg kan jo se her, at under hvad gør vi godt, der står der blandt andet work-life balance på den anden her, hvordan kan vi gøre noget bedre. Der er der også nogen, der har skrevet spise i kantinen. Det er jo faktisk noget, som vi i dag også gør. Hvad gør I der?
3: Jamen i dag har vi lavet gratis mad i kantinen, sådan så alle medarbejdere forhåbentlig kommer op og sidder og spiser sammen og får noget socialt samvær. Så det er jo også en del af det her mental well-being, som vi godt vil have fremme.
2: Og I snakker jo også om det her med både, der er det mad, der er det psykiske, men så er der også det fysiske, som er vigtigt. Hvad er det så, I gør der i dag?
3: Jamen, på det fysiske, så har vi nogen, der går rundt med nogle elastikker og sørger for, at de får lavet noget elastiktræning rundt i alle afdelingerne. Vi sender mails ud til alle med to gange i løbet af dagen, men nu var det altså tid til at rejse op og stå op og arbejde.
2: Og hvad håber du så, når den her dag er over, og folk har siddet herinde i kantinen og spist sammen, de har været inde og høre oplæg i konferencerummet, de har måske hoppet lidt med nogle elastikker, hvad håber du så, at medarbejderne de tager med?
3: Jamen, de skulle gerne tage det med, at de føler sig set og hørt med, at vi tager det mentale arbejdsmiljø meget seriøst.
1: Det sagde Lars Holm til vores reporter Rasmus Troldborg.
0: Og flere end 40.000 medarbejdere på omkring 860 arbejdspladser deltager på landsplan, så lyder det fra foreningen Velliv.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: var The Minds of 99, og alle skuffer over tid, og før den fik du Mille og Gør Noget. Lige om lidt får du formiddag på 4'eren, og de skal ud og handle. Eller handle ind, som man nogle gange siger.
1: Ja, det kan man godt sige. De har i hvert fald tænkt sig, at de vil lige teste, om det virkelig kan passe, at man kan købe ind til pasta bolognese for bare 105 kroner, sådan som statsministeren sagde i sin tale i går. Fordi der fortalte Mette Frederiksen jo, at hun havde været ude at købe hakket oksekød, pastaskruer, to gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. 105 kroner.
0: Ja, så er der lige til en gang bolo der.
1: Ja, men det de åbenbart ikke er helt sikre på, kan passe.
0: No.
1: Og Mette Frederiksen vil jo ovenikøbet gøre det billigere ved at fjerne momsen, ikke?
0: Ja.
1: Så hendes pointe var, at det koster hele 105, det kan vi få ned på 89 kroner, hvis vi fjerner moms.
0: Ja, men nu skal vi så ud og have tjekket det i formiddag på 4'erne her bagefter. I mellemtiden så er der radioaviser, der kan jeg sige, at en af historierne, som kører netop i øjeblikket, vi har jo talt meget om fængsler, blandt andet overbelægning i Storstrøm Fængsel i løbet af i dag, og i genstart kan man jo også høre om en fængselsbetjents oplevelser i et af Danmarks hårdeste fængsler.
1: Ja.
0: Nu kommer der en ny fængselshistorie, den drejer sig om Vester Fængsel, hvor fængselsbetjente fra Kosovo under oplæring er sigtet for at slå en indsat. Og det er altså en af de historier, som du også kan læse mere om på dr.dk. Her skal vi bare ønske en rigtig, rigtig god onsdag. Og det er med Still og Carol G og Bruno Mars.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret og det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
2: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
1: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at vaffeljernet åbner på Strandvejen.
2: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
1: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
2: Det gjorde det.
1: Og vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
2: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
1: Jo, statsminister Mette Frederiksen. Hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
2: Ja,
3: jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
2: Det er jo mange spændende ting.
1: Mange spændende ting.
2: Og det spænder ved, ikke? Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spære øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
3: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
1: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
2: Det er løgn.
1: Det er rigtigt.
2: Nej.
1: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolognese?
2: Har du fulgt hendes opskrift?
1: Jeg har fulgt.
2: Nej.
1: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
2: Ja, ja.
1: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolognese, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolognese for det, som statsministeren siger.
2: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
1: Ja.
2: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja. Ja.
1: Altså,
2: din og min store åbningstale-dyst med de der ord, vi havde valgt.
1: Altså titlen 13'er?
2: Præcis.
1: Du tror, du har vundet?
2: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
1: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på.
1: Jamen, også, det var
0: og de royale varner, og statsministeren havde et flot lille sæt på. Og holdt tale fra talestolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden. Selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen, ja, at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'er, de står og snakker og griner. Og
1: ja, de er meget optaget.
0: De er meget optaget af det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja, hvad er det, der
0: hvad
1: er
0: det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde? Eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i skatteministeriet. Se, hvor travlt jeg har. Eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun altså sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolo. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særligt mig. Så jeg har været ude og købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig endnu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her
3: er forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en, et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg har en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde. Men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske.
1: Meget velklædt til en kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før. Simpelthen bare fordi, de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: jeg har lige,
2: hvor man
0: jeg har lige fundet
2: TikTok.
0: Jeg har lige fundet... Ej, du er også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
0: jamen, jeg har faktisk lige fundet din reel. Nu... Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, at den her, det her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det, altså, det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor
2: på
1: er
2: sociale
1: det?
2: Medier,
1: okay.
2: og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
1: Altså,
2: skal vi prøve at komme ned og kigge i den gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
0: jeg
2: hvad
0: synes jo ikke, det ene udelukker det andet.
1: Det synes jeg da måske heller ikke, altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge det, Thomas, det må jeg bare sige.
2: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
0: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
2: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
0: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er så mange fanger i Storstrøm Fængsel, at fængselsbetjentene ikke længere føler, de kan følge med. Ifølge Fængselsforbundet er der nemlig 28 fanger mere, end fængslet er normeret til. Og det går hårdt ud over fængselsbetjentenes arbejdsmiljø, det siger forbundsformand René Larsen.
3: Og det er jo i en situation, hvor vi i forvejen mangler betjente, og det vil sige, at den balance, som der skal være imellem arbejds- og familieliv, den bliver svær at holde. Og når den bliver svær at holde, jamen så er det jo, at familierne til betjentene begynder at sige stop. Og så er det, at vi begynder at miste betjente. Det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker det modsatte, nemlig at vi skal have flere betjente.
2: Og René Larsen frygter, at det vil blive svært at skaffe nye fængselsbetjente, samtidig med, at de gamle falder fra. Han mener, at politikerne har for travlt med at lave strengere straffe, i stedet for at se på, hvor mange indsatte, der faktisk er plads til fængslerne.
3: Hvis man med ambitioner møder virkeligheden, når de slår gnister, så er der jo en risiko for, at gnisten tænder krydser.

0: De skulle gerne tage det med, at de føler sig set og hørt med, at vi tager det mentale arbejdsmiljø meget seriøst.
1: Og det er foreningen Velliv, som står bag sundhedsdagen. Og så frem med paraplyen, skyde med regn rundt omkring, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring sydfra. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
2: Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
3: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
4: Nu er det nat. En vidunderlig nat.
3: Nu skal der to lys på et bord.
2: Oj.
3: Mad på bordet, Mads.
2: Oj.
3: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
5: Pasta bolognese, eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, to gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
3: Ja.
2: Hun har været på storindkøb.
3: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger, og jeg har gjort det samme.
2: Ja.
3: Jeg har været i et supermarked,

0: Mange danskere bruger.
1: Hvorhen?
0: I Holstebro.
1: Du okay.
0: Jeg tror, priserne er de samme.
1: Okay, ja, det tror jeg også.
0: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
1: Ja.
0: Så har jeg købt pastaskruer.
1: Ja.
0: To gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko gulerødder, og det er simpelthen fordi, af princip.
1: Okay.
0: Jeg nægter at spise gulerødder, der ikke er. Ja, de smager ikke godt. Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko hvidløg.
1: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
0: Ja.
1: Sådan?
0: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
1: Ja.
0: Hvad tror du?
1: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
0: Ja.
1: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
0: 115 kroner, siger du?
1: Ja.
0: Jeg kan fortælle dig, at pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
1: Og så er det et kub?
0: Ja. Et kilo løg, 12 kroner.
1: Ja.
0: Hakket tomater, 12,74 for to dåser.
1: Ja, tak.
0: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
1: Okay, ja.
0: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
1: Ja.
0: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
1: Men det kan du ikke.
0: Nej.
1: Det er enten 400 gram eller kilo.
0: 39,95.
1: Åh, det er da godt købt.
0: Øko-hvidløg, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
1: Nej.
0: Og 14 øre.
1: Du har gjort det billigere end statsministeren.
0: Ja, det har jeg.
1: Jamen, kæmpe tillykke.
0: Jeg ved ikke, om
1: godt
0: det er
1: gået.
0: I sig selv er sådan en.
1: Ja, det synes jeg da er
0: men
1: godt.
0: Men se nu her.
1: Hvad nu? Det er pastaskruer.
0: Jeg har kogt.
1: Nej.
2: Så vil jeg så sige,
0: jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lide spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
1: Ja.
0: Og her er kødsovsen.
1: Nej.
0: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
1: Ja.
0: Svaret er ifølge statsministeren ca. 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
3: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
0: Ja, det vil man, svarede hun så også.
1: Ja.
0: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
1: Ja.
0: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
1: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en talebobben, de har lød, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
0: Ja, indbakken. Den er åben.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
1: Nå.
0: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Altså, og du har jo tændt lys.
1: Ja.
0: Du har lagt en ternet, du er på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsovs. Elskede ret har mange navne.
1: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så vil det samme ret koste 89
0: Præcis.
1: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
0: Ja, var svaret.
1: Der er også en, der skriver nej.
0: Okay, nå, ja.
1: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
0: Nå.
1: Så det kan godt være, at jeg sparer det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
1: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
0: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er 500 kroner sparet om måneden.
1: Ja, det er jo også en slags
0: penge. Det er da også en slags penge.
1: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
0: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige hæver priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
1: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
1: Ja.
0: Om det er danskproduceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt danskproduceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, kan man nærmest få det
0: kan
1: længere?
0: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
1: det? Kan du måske stadig.
0: Det tror jeg
1: faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især kød,
1: så putte det i fryseren, og så har de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momsænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, at man laver en eller anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nej, gud!
1: Hvem af os, der fik flest
0: rigtige
1: i Mads og Louises tip en tale 13'er? Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det er jo en dyb, seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord i alt.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale i går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt fra statsministerens tale, vil vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Retten til at starte.
1: Skal vi lige?
0: Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater, deres kongelige højhed.
0: Deres majestater, der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får den ikke? Nej.
1: Ja, jo, ja. Altså, ja, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ud bagefter.
1: Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nej, vi skal også lige høre dig på banen.
0: Hvad er dine ord?
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil, gift for første blik.
0: Ja.
1: Der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen,
0: det gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise, hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI.
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Det gjorde hun. Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, men... Drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker?
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker.
1: Så. Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja.
1: Nå,
0: jamen, så har du
1: med
0: hele
1: det,
0: tid at løbe på, fordi jeg du har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Det er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Ja, sådan kan det gå, Mads. Ja, ja. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er jo på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til Folketinget.
1: Det var Folketingets... en Insta360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift. Han har sagt, det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men... og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: Godmorgen i studiet, og godmorgen derude. Eller god formiddag er det vel i virkeligheden.
1: Det er jo så, man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalle Rak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: Må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det, ja, altså sådan en general rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
0: Eller er det, som var mit favoritbud, en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok?
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Ja, præcis. Det tænker jeg, at Lars, der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, man taler om.
0: Yes, jeg vidste det.
2: Nej, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det du
1: det
0: har gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
0: Ja, hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: der finder
0: rigtigt.
2: Jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det er uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia.
2: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Jamen, det skal man
2: og
0: også være, Jacob.
2: Men kender I det ikke fra jer selv? I har jo også børn, ved jeg.
0: Så
2: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig. Ja,
0: det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatter og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdsløst med et nyt folketingsår, Jacob.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde,
1: Jacob.
2: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: satte,
0: og vi har sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flueben.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkøl. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige googlet.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay, er Thomas Danielsen, han opper sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man
1: lidt. Jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: det bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bom.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Dejlig. Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub, seneste sejr i Superligaen, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jacob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, da han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jacob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Mads Tyrsted.
1: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
2: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
1: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboksen i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
2: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
1: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermanden Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var uniformdag.
2: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
1: Jamen, det var sådan en god historie.
2: Det var det virkelig.
1: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
2: Gud,
1: du ser helt rystet ud, Mads.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
2: Ja. Det vil være... det kan udløse en stor
1: nu, krise. Nu er du bekymret.
2: Ja, det er meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
1: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
2: Nej. Og det kunne da også være meget dejligt.
1: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
2: Knap så rart.
1: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
2: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
1: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den havde du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
2: Så du sidder der med og nærmest... Er du måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration? Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
1: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i taleboksen i det her lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fængselsbetjentene i Storstrøm Fængsel på det nordlige Falster er så presset, at flere oppositionspolitikere nu kalder på handling. Ifølge Fængselsforbundet så er fængslet overbelagt med 28 flere fanger, end der er normeret til. Så selvom de konservatives retsordfører Maja Mercado er i løbende dialog med justitsministeren, så vil hun alligevel have handling på den helt korte bane. Hun frygter nemlig, at de pressede forhold i fængslet både vil gøre det svært at rekruttere og fastholde fængselsbetjente.
3: Så jeg savner, at man forholder sig til problematikken nu og her. Og ikke taler om lige om lidt, men gør noget, som vil virke allerede fra i morgen.
2: Flere fængselspladser og bedre arbejdsvilkår var blandt aftalepunkterne sidste år, da den daværende SVM-regering indgik en aftale med blandt andre de konservative og Danmarksdemokraterne om kriminalforsorgens økonomi. Derfor kræver politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen også svar fra justitsministeren.
4: Vi har jo lavet en aftale om, at vi rent faktisk skal have flere fængselspladser. Vi har lavet en aftale om, at der skal være nogle bedre forhold for fængselsbetjentene blandt andet. Og det vil vi gerne holde ministeren op på nu, at meget af det skal altså ind og blive implementeret nu.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeriet, men desværre uden held. Glasværket Ardax Glask Holmegård i Fensmark skal fyre 100 af virksomhedens 300 medarbejdere. Fyringen kommer både fordi det er blevet dyrere at lave glas, og fordi firmaet ikke sælger så meget som før i tiden. Det siger Kim Holmberg, der er driftsdirektør for Ardax 2 Glasværk i Norden.
5: Vi er nødt til at tilpasse vores kapacitet til det marked, der nu engang er, og det er faktisk det, vi gør nu her, for at sikre, at den resterende del af glasværket kan overleve på sigt.

0: sted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
2: Nyheder.
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der kan du høre næsen. Ikke også? Og det gør han jo fordi, at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Og der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det ikke. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid
2: men
1: fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, at vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Oh, det er spændende.
2: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, at vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: hvad
3: eksempel.
1: Med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft

0: før og skader. Vi havde jo den der meget hårde nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
1: Det vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja.
1: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking på en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig og melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'erne. Klokken er blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3,5 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdig kage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned. Men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og det kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret i Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
2: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta-optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Er han selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder et eller andet under Christiansborg? Ja. Men jeg ved ikke, har du nogle bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerpakken.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke,
1: eller
2: de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Og piller slipseknuden og sådan noget. Ja.
2: Good.
1: Det kunne da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevare?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset...
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men,
3: men alligevel vinder Louise.
1: Nej,
3: det er jo det, vi desværre er ude i.
1: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise.
1: Ja.
2: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så får
3: jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle komme på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Øv. Men, du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Kristian Skiby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærer, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstinebjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo som vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleleder, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi har hørt både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærer er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærer inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med 2 uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nana, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste tre år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lig frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nana Mu Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen og Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nana Mu Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmefront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkant af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med det nu hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra ugens album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: nogle forrygende nye toner fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med, det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at have tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer, og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front, men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Den er også hit til, vi også i P4 Play, Dreaming of You.

0: Det er det, man kalder et brag, en comeback-sang. Det er du sit til, vi altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver 12:30. Det er om 3 minutter, sådan cirka, inden da også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: a little classic ad.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Hver tredje medarbejder på glasværket i Fensmark står til at få en fyreseddel. Ardag Glas Havlmegård har netop besluttet at afskedige 100 af virksomhedens lige over 300 medarbejdere. Det fortæller Kim Holmberg, der er produktionsdirektør for Ardags to glasværker i Norden.
4: Vi har sat det i værk at undersøge muligheden for at lukke en ovn og to produktionslinjer. Og baggrunden for det, det er, at markedet for emballageglas i Norden har været vigende igennem de seneste 4-5 år, og man kan sige, at det er også ramt Norden, så vi har en ubalance i vores kapacitet.
3: Og udover et vigende marked, så peger Kim Holmberg også på en ny emballageafgift, der blev indført sidste år. Han siger, at afgifterne har gjort det sværere at være glasvirksomhed.
4: Det er desværre sådan, at vores kunder kan have en vis incitament til at skifte fra glas til dåser eller plast, fordi afgiften på de to produkter er væsentligt lavere.
3: Som svar på kritikken, der har vi fået et skriftligt svar fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun siger, at hun ser frem til at drøfte det videre forløb med emballagegebyret med andre partier, og har derudover ikke noget at tilføje. Møn, Bogø og Nyord har fået deres egen fond, der skal stå i spidsen for øernes fremtidige udvikling. Fonden UNESCO Destination Møn blev i går stiftet i Stege. Målet er at omsætte alle de internationale anerkendelser af naturen, nattemørket og kulturarven til flere lokale arbejdspladser, bedre natur og et stærkere lokalsamfund. Fonden skal prioritere projekter på de tre øer, finde finansiering og hjælpe idéer fra tegnebrættet og til virkelighed. De tre øer blev udpeget som UNESCO biosfæreområde i 2017. Samme år fik Møn og Nyord de internationale betegnelser Dark Sky Park og Dark Sky Community, og i juli sidste år kom Møns Klint på UNESCOs verdensarvsliste. Skyet med regn rundt omkring, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring fra syd, og så er der mellem 14 og 17 grader.
2: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til den her onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi et lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, du skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned, kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sange fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitlister efter

0: Dance Like No One's Watching, så hun fik se Lot, var det.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne. Det gælder album-hitlisterne, som er kendt som altid, som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så mund nummer to på listen? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav i sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sange, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet. Mit bandet Kiev kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dog. Nothing but faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl. Det album, som altså har fået tilført fire nye sange, og hvor en af dem er denne her, Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life og for Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hitsip her i programmet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Honeyboy, hvornår vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hits som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har hærget store dele af Europa. Og så vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den fransk-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Ah, der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs. Så vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Meek, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt. Og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsberg her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Christensen.
1: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Art ved Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew.

0: norske tåler var det, vi fik her. Julie Bergan var det med, og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det, er der engang nu nephew, der er på vej bag det, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind i det, de rigtig populære, der kom fra dem. Den 6. oktober 2006, og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-års jubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod spidsen for Nephew Riley, der sagde til med Batet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugge til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sangen til Intercom, kom ind albumet, ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag. Således også dem til nummer.

0: Der var de så igen. Nephew var det jo altså. Ugens danske musiknavn er det, som sagt, fordi at deres tredje album, Intercom, kom ind i denne her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen, naturligvis, i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nyere toner. Det her er Top Gun, og sangen der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: Det her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sangen tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun er sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt til EP4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører det her, er sangen hedder Silencio.

0: der er altså smæk på den nye cykel fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Salantio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenterer os for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder. Ugens album her er P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Så nu er P4 Play, det her med Nico Santos.

Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Og hvis du bliver lidt lækker her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snarere i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra 1 og 10, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi kan da tre, du kan lide fredag 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease, og var det fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdeligt længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falona, I Wanna Lose It With You, så går det.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

der er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sanger og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpe hittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned, og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.

Rasmus, altså, han har vist gode takter på de seks slutspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså. Oh, Circles. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her.

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash. I P4-play i morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig Poulsen og Holm, der er på spil, så herinde. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4-play.
2: P4-play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Rørholm på P4.
1: Velkommen indenfor i... Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen tale på oppe.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Ja, jeg bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, men det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble-del af dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Det er bare ikke.
2: Det er fair nok.
1: Ja.
2: Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det
2: okay.
1: Skal du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De ord var der jo mange af verdens ledere, politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de har lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay, jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Og bare blev sur.
1: Ja.
2: Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet.
1: Jeg tror ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår.
2: Jo,
1: det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni. At Messi står op, shiner og siger, det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle enige om, det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
1: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for... hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er altid sagt.
1: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri. Og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt. Men bare roligt, det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26. Så derfra, så er det bare at gå ombord i Schusser og
1: så,
2: hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden. Hvem
2: det
1: har
2: der,
1: den?
2: Det er der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time.
1: Ja.
2: Og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var ved sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej.
2: Ja.
1: Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik altså en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst.
2: Ja.
1: Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: så er det, jo.
1: Det var 100 kroner, Holm.
2: Ja.
1: Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vigtigt overhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi. Så,
0: og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning, den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde, altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, at alle vinder. Det er fint nok. Det bliver uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad de kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Ja, der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her. Ja,
0: ja, og så er det det. Det trækker vi ikke land på. 70 25 26 00. Ja, hvis vi vinder. Hvis vi gætter det. Så står den 4-4.
1: Lige nu præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En anti-stress-ko.
1: Kæle-ko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en anti-stress-ko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den. Den skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja, jeg er stadig klar.
0: Bedre og bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 00. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
1: Ja! Yeah! Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per. Og den skal han da have.
0: Det sagde han ikke. Han sagde som sådan ikke, det var nemt. Ja. Det, han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds for, vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, mon ikke, vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender, om vi skal quizze om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pump med Disco 2000. Oh.

0: Folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, Holm. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Nej. Bare kom med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: At gifte første blik.
2: Ja, gifte første blik.
0: Og du er jo redaktør for det. Ja. Her på programmet. Ikke sådan overordnet. Bare
2: blandt os, det, ja. Ja.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor. Hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor har han gået og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor i en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flot.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtigt det samme køkken, bare med en opvaskemaskine hos Jesper. Det er helt vildt. Nå, det hele topper med, at han lige hæver magneterne frem for deres tur og siger, skal vi lige have dem op på køleskabet?
0: Nej. Ja. Ej, det er jo kærlighed på mange niveauer.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
2: Og vi kommer ind, hvor Michael er på vej til Torben, inden de skal fejre Torbens søster, som de har valgt til, i stedet for en grillfest i Randers.
0: Mm.
2: Torben bruger lige så meget hårlak i hår, som Michael bruger det under armen. Det er en dyr post på budgettet, det her. Det skulle jeg helt så sige.
0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
2: Ja, ja. Michael spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
2: Men det var vist ikke det, Michael kom for.
0: Nej.
2: Michael går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
2: De tager også ned til Michaels lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
2: Ja. Christina, Ventebente.
0: Ja.
2: Og Frederik, Trælasten.
0: Mm-hmm.
2: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... I det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
2: Det synes jeg er synd. Ja. Nå, men det går ret godt nede i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
2: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Ja, fordi at Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige der.
0: Nå.
2: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
2: ja,
0: der skinner igennem her.
2: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer, mm-hmm, nede i surfklubben.
0: Ja.
2: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Så det er så, jo... Man giver lidt, man tager lidt,
0: det er sådan,
2: ikke?
0: Jo, det er sådan, du laver netværk.
2: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
2: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde, som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
2: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned hos mor og far.
0: Og en rigtig skyllet velkommen.
2: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
2: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
2: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus,
0: ja,
2: sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i,
0: i lejligheden, ikke? Today I wear my yes hats.
2: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner inde i Tivoli med nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men
2: flot i fjernsynet.
0: Men det er jo, fordi det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilke par tror du mest på nu?
2: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
2: Jamen bare gå ind og stemme nu.
0: Vi flugter med redaktøren. Ja, stem ind endnu, for vi kender os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise, og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?

0: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå! Hvor stor er sådan en sandpude?
0: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
2: Wow.
0: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
1: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
0: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil, men sandpude, det er, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebræser, og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
2: Okay, og hvad er det, hvad kører du med af tingene?
0: Jeg kører med en gravmaskine.
2: Okay.
1: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
0: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
1: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Stik bare en skov.
2: Det skal være skoven.
1: Det er ikke
0: det. Det er bare hammerløs.
1: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
0: Ja, jeg lyttede med, ja.
1: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
0: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
1: Jesper.
0: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men
2: det er jo tænderne. Det er min...
1: Og køkkenerne.
0: Ja, med ja, det er tænderne, ja. Ja, men også meget, de er meget sportsagtige.
1: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
2: meget hør og hvidt tøj, og jamen, de er meget ens. Det er rigtigt.
1: Men vi tager resultatet om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
0: Jeg tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
1: En 5-6 stykker?
0: Ja, 5.
1: Fem. Det er godt.
2: Det er godt, Martin.
1: Ja, men det er godt, for vi kan også godt lide en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
0: Jeg glæder mig.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, jeg vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så også mange højtalere og det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere i en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver os en femmer på

0: oddsskalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske, måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt. Og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du, kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja, okay. Det er det. Det er noget, man spiser normalt.
0: Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så det er et par uger siden.
0: Og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
3: Tiden er gået.
0: Der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
3: Jeg kan fint lige fandt
0: det. Nå, det
2: skal lige bare, inden vi går videre. Skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo, det tror jeg.
1: Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstop. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Christine. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg er sgu mere på, det vil jeg sige.
0: Okay, men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe af.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet og siger, vi skal have den højde over.
0: Om man er giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror, hvad vil du så tage? Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger Karse. Men
0: Karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, de er høje, de der. Det siger jeg bare. Og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger? Eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Det, begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at få ret. Så siger du bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, ikke del talbobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er Bønne.
0: Bønne? Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo aflængelig. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til karsen.
2: Ja, i hvert fald i forhold til karsen. Det er rigtigt.
0: Men det er da delt meget høj i forhold til en Grissini.
1: Den er højere end en kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi?
2: Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er nogle af dem, der er lange.
1: Det er faktisk fordi, at i gamle dage, der gang i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem. Så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
3: Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
3: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
3: Ej, vi kan godt lide dig alligevel.
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
3: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Hvad?
3: Ja, men pyt.
0: Nej.
3: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: Echo Smith og Cool Kid. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold sige, til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Oh, okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til at sige. En bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, Holm, at det er lidt ligesom, man siger med... tænk på noget sindssygt højt. Og så tænker man måske på Rundetårn. Og så får vi at vide, det er en motorvej. Den er ikke høj. Og
1: hvis du rejser den op.
0: Rejser den op. Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja.
0: Men altså, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj. Kan man sige så...
0: Jeg siger bare, hvordan jeg har det nu...
1: Død lægger ikke min dag.
0: Ah, nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt.
0: Ja, 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej,
0: det har man da tålmodighed til.
1: Op og børst skuldrene rent, ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag så skylder vi den selv ned en skål for alle os med glashalt fyldt til alle. Med glashalt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse?
0: Jo.
1: Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi, jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så genlagsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan er det. Vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Europe Rock the Night.

0: Euro og Rock and Ride. Det var den første sang, vi hævde ind som øftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, du skal bruge 5 minutters overspringshandling, så gå ind og finde musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
2: Den har alt.
0: En Heinz ketchup.
1: Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om at vi en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad der er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal græsine. Jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg.
2: Nej.
0: Ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, til mit vest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du, at den er høj?
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du får en stikstav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lyd-appen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage af den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt
2: opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber med de 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have, ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma, det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Hver weekend har vi firkantede øjne at følge de dygtige deltagere i den store bagedyst. Og mange af os har endda selv forsøgt i vores eget køkken sådan med lidt kagelækkerier. Og de unge er med på bølgen. 10 unge har brugt de seneste 5 torsdage på at lære den svære kagekunst på en rigtig konditorskole. Og dem skal du følge i dag, Rikke Stokholm.
3: Ja, for på ZBC Ringsted, der ligger Danmarks konditorskole, og de har i løbet af en række torsdage altså åbnet dørene for unge mellem 12 og 15 år. Og i dag, der skal de så vise, hvad de har lært. For her til eftermiddag, der er den store finale for juniorkonditorne. Og der taler vi altså bonde, en lækker mus og selvfølgelig noget blæret pynt.
2: Altså, du er jo sådan set egentlig også udmærket til at bage, men altså, der skal jo noget til at hamle op med de unge. Alligevel forsøger du her til eftermiddag?
3: Ja, for missionen er jo at lave en kage, der er god nok til finalen i det her, de her juniormesterskaber. Og jeg kan selvfølgelig ikke lige nå at lave lige så meget som de unge, og de er nok også dygtige, må vi jo forvente. Men et lille dommerpanel vil alligevel bedømme den kage, jeg tryller frem i dag, og så vil de altså afgøre, om den vil kunne klare sig og gøre sig i en finale.
2: De unge begynder først i køkkenet i Ringsted her med en times tid, så du er gået i gang hjemmefra?
3: Ja, og køkkenet her, som jeg står i nu på P4 Sjælland, det er ikke imponerende. Der er hverken springform eller piskeris, men jeg forsøger alligevel at lave en bund, som jeg kan tage med til Ringsted, og måske også en lille mus, hvor jeg altså skal pynte den på samme måde, som de unge skal.
2: Målet er altså at lave en kage, der kan hamle op med fremtidens konditorstjerner. I første omgang, så skal bunden være helt færdig, og det får vi forhåbentlig styr på om 5 minutter.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: My Body Isn't Ready hedder sangen her fra Sombra. Mads Herholdt er helten i Trafikcenteret den eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej, hej.
0: Altså helt, det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan det hele kommer til at glide, men...
1: Det er rigtigt.
0: Ja, men det begynder meget godt, ikke?
1: Jeg kunne lynhurtigt gå hen og blive en anti-helt.
0: Ja, det vil vi helst ikke have.
1: Indtil videre ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene, men der er allerede begyndende tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående, godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Til gengæld ser Køge Bugt Motorvejen indtil videre ganske fornuftigt ud. Det gør det også i den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: I'm your baby tonight her med Whitney Houston. I dag er der finale for 10 unge konditoraspiranter. De er mellem 12 og 15 år, og de har hver torsdag gået på et særligt juniorhold på Danmarks Konditorskole i Ringsted. Om en times tid, der starter deres finale, og reporter Rikke Stockholm vil samtidig forsøge at lave en kage, der er så god, at den i princippet vil kunne nå finalen. I første omgang, Rikke, så gælder det jo bunden, som du laver hjemmefra, altså i køkkenet her på P4 Sjælland. Hvad er det for en bund?
1: Jamen altså, jeg skulle lave en, som ikke tog for lang tid at lave, og var lidt simpel i det. Så derfor har jeg kastet mig ud i en, det hedder en mørk kiksbund. Sjovt nok består af kiks. Du ved, de der digestive kiks. Mm. Dem kan man åbenbart godt bruge til at lave sådan en sprød bund.
0: Ja, og der var det jo så, du stødte på den første mangel i vores køkken.
1: Ja, fordi at de skulle så egentlig blendes, eller en foodprocessor, eller sådan noget lignende, og det har vi tilsyneladende ikke hernede i P4 Sjællands køkken. Så jeg har stået med sådan en stor grydeske, og selvfølgelig også med hænderne, og knust dem så godt jeg kunne. De er nok ikke helt 100% knust, men så godt som.
0: Ja, for jeg skal også lige sige, jeg står jo på anden sal i Radiohuset, du er i køkkenet lige nu på første sal, og står og kigger på... Ja, vi havde heller ikke nogen springform, så det blev sådan en foliebakke.
1: Ja, sådan en grillbakke her.
0: Ja, og nu har du så den der bund af kiks, og hvad så?
1: Ja, og der er jo selvfølgelig kommet noget smør, noget brun farin og noget kage, eller noget kakao og noget salt i, ikke? Og så tænkte jeg, det er jo lidt kedeligt i sig selv. Så jeg har lavet sådan en luftig, sådan en himbærmus, og lavet min egen himbærkompot. Det lyder finere, end det er, ikke? Men... med nogle opkogte henbær og noget flormelis og sådan noget. Så jeg mangler egentlig lige, nu skal jeg lige prøve at se her. Jeg kan jo lige prøve at smide det på, jo, ikke?
0: Jo.
1: Ui, så kommer det lige på her. Nu begynder det at se ud af noget. Det er sådan en dejlig, let lyserød farve, ikke? Oven på den der meget mørke bund.
0: Men taler vi så noget, sådan, er det sådan en gang sjask, du hælder ud over nu, eller er det meget sådan fast i konsistensen?
1: Nok en blanding. Noget fast snask. Okay. Hvis man kan sige det sådan. Så det er sådan en god flødeskum, ikke? Og så med de her lette himbærkerner i, kan man sige sådan. Den nok en blanding. Fast snask.
0: Godt, så det vil sige, det er sådan set del 1 af kagen, der er ved at være færdig. Og den tager du så med under armen og kører til Ringsted med?
1: Ja, og så tager jeg simpelthen med til Ringsted og de her super dygtige juniorkonditorer og deres dommerpanel. Og så skal vi jo så pynte den her kage, fordi altså, ja, nu ser den ud af noget med lidt lyserødt på toppen, men der skal jo noget pynt på. Og det skal de jo hjælpe mig med.
0: Ja, fordi en ting er, at bunden, den har du selv måtte finde på. Du kan ikke nå det, som de her juniorkonditorer, de når at lave. Men når vi kommer til pynten, så skal du lave noget, der minder om det, de faktisk står og arbejder med. Og du ved faktisk ikke engang, hvad det er, så det finder du først ud af, når du er klar i Ringsted kl. 16, ikke?
1: Jo, altså jeg får at vide, at det nok er noget med noget tempereret chokolade og noget, og jeg spurgte dem, kan jeg ikke bare købe et eller andet nede i supermarkedet? Ej, det skal være det ordentlige, og det kan du ikke temperere ordentligt selv, når for pokker. Så jeg tror altså, at det er kvalitet, vi skal kaste os ud i. Så må jeg se, om jeg er lige så god som de andre.
0: Ja, fordi vi skal jo simpelthen teste, om du kan lave en kage, der er lige så god som dem, der kommer i juniorfinalen på konditorskolen, altså lavet af dem, der er mellem 12 og 15 år. Det er dem, du skal forsøge nærmest at slå her til eftermiddag. Jeg tror ikke på det, men i første omgang er målet også bare at få godkendt kagen til, er vi oppe i det niveau, de laver. Tror du selv på det?
1: Jeg tror altid på det.
0: Ja, godt. Du skal simpelthen få gjort kagen færdig, fordi hvis du skal nå til Ringsted, så må du se at komme afsted.
1: Jamen nu tror jeg også, jeg har lagt det sidste lag mus på, ellers bliver det nok for meget. Så jeg er klar.
0: Godt at stige afsted til Ringsted med reporter Rikke Stockholm.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et pro-

0: Ed Sheeran var det her i P4 Eftermiddag med Photograph. Den her eftermiddag, der forsøger vi jo at møve os ind sådan på sidelinjen af den finale, der finder sted på Danmarks Konditorskole i Ringsted her til eftermiddag. Det er juniorkonditor 10 af slagsen imellem 12 og 15 år, som i dag er nået til den finale, hvor de skal vise, hvad de har lært de sidste torsdage, hvor de har mødt op for at lære forskellige kunst i det der med kage og konditori. Det foregår på den måde, at de her fra klokken 16 gør deres kager færdige, og fra klokken 17.30 kommer bedømmelsen. Det er 4 unge gæstedommer fra Ung Ringsted, der skal smage på kagerne og vurdere, hvad deltagerne har lært. Og så er forældrene inviteret fra klokken 18, og så er der helt sikkert smagsprøver til alle. Vi er altså med på sidelinjen. Vores reporter Rikke Stockholm har forsøgt at lave, så godt hun kunne, en bund, som hun tager med til Ringsted. Og ligesom deltagerne gør deres kager færdige for klokken 16, så skal hun også gøre det. Hun skal simpelthen pynte dem på samme måde, altså pynte sin kage på samme måde, som finalisterne ved det her juniorfinalemesterskab, de også gør. Og så får vi dommer til at bedømme, hvad Rikke har præsteret, og i sidste ende om den kage, som vi har lavet, er lige så god som dem, der er med i juniorfinalen på konditorskolen.
1: Det er stadigvæk en ganske udmærket eftermiddag ude i trafikken, men der er godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, så stadigvæk kamp om pladserne, og så begynder der at være sådan lidt småtterier til trafikken ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Den her eftermiddag, der er der også godt med biler på rute 54, der kører fra Rønnede mod Næstved, og det er fra omkring Toksvær, så igennem Holme Olstrup, at der er pres på. Kollektivtrafik, den ser indtil videre ganske fornuftig.
0: Vi er klar med nyhedsoverblikket om cirka 3 minutter. Først er der Stella Lefty. On a

0: Della Lefty her med nummeret Boston, og nu er Kasper Henrikis klar. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: De ansatte på Ardagh Glass i Finnsmark ved Næstved får en rigtig træls måned. Hver tredje af de 300 ansatte mister arbejdet. I går fik de at vide, at den ene af to glasovne lukker på grund af et svigtende salg. Og det er en meddelelse, som gør ondt på fællestillidsrepræsentant Anders Krimling.
3: Jeg tænkte, nu sker det. Fordi at, vi har jo godt kunnet se lidt ind i, at salget ikke er gået så godt. Vi har bare ikke vidst, hvordan man ville takle det.
2: Nu begynder der en række møder, hvor det skal afklares, om antallet af medarbejdere, der skal fyres, kan komme lidt ned.
3: Vi skal jo finde ud af, om omfanget er, som ledelsen er, om der er nogle muligheder for, at det kan gøres anderledes.
2: Anders Krimling er dog relativt optimistisk omkring, at de cirka 100 medarbejdere kan finde sig et andet job.
3: Vi står jo heldigvis i en situation, hvor der er lav arbejdsløshed. Og det er da i hvert fald positivt for de mennesker, der ikke kan være her mere. Så det er jeg jo glad for.
2: Moderselskabet har også valgt at lukke en ovn på en fabrik i Storbritannien. Her mister 80 medarbejdere jobbet. 10 personer er i dag blevet anholdt i en stor politiaktion flere steder på Sjælland. Derudover er der foretaget ransagninger på en række adresser i Næstvedområdet. 9 personer er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, mens en person er sigtet for særlig groft hæleri. Flere af de anholdte kan sættes i forbindelse med organiseret rocker- og bandekriminalitet. Og efter politiets opfattelse er der tale om hvidvask af et større millionbeløb. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Næstved i morgen, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. Kommunalpolitikere i Holbæk Kommune kommer til at forholde sig til planerne om et nyt datacenter på et af de kommende møder. Et borgerforslag mod datacenteret har nemlig på en uge fået de over 500 underskrifter, der skal til, skriver Sjællandske Nyheder. Og det godt mener Søren Sommer, der er en del af borgergruppen Et Grønt Holbæk.
4: Så det går meget, meget stærkt med, at befolkningen i Holbæk har ytret sig om den, altså hvad de tænker omkring datacenteret. Der er ikke opbakning til det, lad os sige det på den måde.
2: Mener altså Søren Sommer, der også frygter for flere konsekvenser, hvis datacenteret bliver opført i kommunen.
4: 350 megawatt datacenter vil sluge 6 gange kommunens strømforbrug på nuværende tidspunkt, hvis det bliver anlagt. Det vil kortslutte den grønne omstilling, og det kan ikke få den strøm, det skal bruge til at blive drevet i hverdagen, så de er nødt til at supplere deres strømforbrug ved brug af enten gasturbiner eller biofuel-generatorer.
2: Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen Stop Datacenter. Her i eftermiddag mest tørt, og nogle steder er der også lidt opklaring fra syd. Det er mellem 14 og 17 grader og en lidt til jævn vind fra øst og sydøst. I aften tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten mere skyet, og sidst på natten, der kommer der også regn.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Så fint, 1998 med nummeret Louisiana.
1: Så er der kørod.
0: Hver onsdag hjælper vi alle dem, der er fanget i en kø. Og vi skal sammen finde en sang, som kan hæve humøret hos de køramte. Og du kan være med i kørådet. Det kræver bare, at du går ind i DR Lyd af dem og stemmer på en af de tre sange, jeg har fundet frem. Vi skal kun høre en af dem. Men altså, det skal være en sang, der kan scrolles med på. For når man sidder der i bilen, så kan lidt skønsang være kuren mod spændinger i nakken og mod tankemylderet. Og i dag altså tre sange. Mumle er vel en af de kvinder, der har været med til at sætte en bølge af hverdagssange i gang. Altså de der sange om stort og småt, som vi alle kan ikke genkende til. Og budet her i kørådet, det er nummeret, der hedder 4 uger. Næste bud, det er fra vores region.
2: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle.
0: James Brown-duen med stolt opvækst i Erlev ved Rødby, og de er ret gode til at kigge af efter andre. I det her tilfælde fugle, eller hvad det mon dækker over. Sangen hedder altså Fugle og er med James Brown. Og så slutter vi med et boyband. C21 slog igennem i nullerne med blandt andet den her storslåede Stuck in My Heart. Og ikke kun herhjemme i Danmark, men også i store dele af Asien, ikke mindst i Thailand. Og faktisk laver de stadig musik sammen, men den du kan stemme på i kørådet, det er altså den her, der hedder Stuck in My Heart. Der er altså tre bud, men i kørådet kan vi kun sende én sang videre. Det er så den, jeg spiller i fuld længde om et kvarters tid. Og som forhåbentlig kan gøre hjemturen lidt bedre. Du stemmer ved at gå ind i DR Lyd-appen, vælg først Live og så B4 Sjælland, og så under den røde afstemningsfirkant, så finder du de tre sange. Det er altså Mumle med 4 uger, det er James Brown med Fugle, og så til sidst C21 med Stuck in My Heart. Afstemningen er åben, og jeg kan se, at en af sangene fører allerede nu. Der er mange, der er hurtige til at gå ind og stemme. Du har cirka et kvarter.
1: Kørådet på P4.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4
4: eftermiddag med René Sabro.

0: Hit the Wall hedder sangen her med Gracie Abrams, og så er det ved at være sidste chance for at deltage i vores afstemning.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.
0: Det er jo her, hvor vi hver onsdag finder en sang, man rigtig kan skråle med på i bilen, for især hvis man er ramt af en kø, så har man altså brug for at få løftet stemningen i bilen og måske slippe af med nogle af spændingerne, som kan hobes op efter en lang arbejdsdag med en irriterende chef og nogle kolleger, der ingenting fattede, og i øvrigt skal du både hente børn og nå og handle til en omgang aftensmad. Men bare roligt, Kørådet stemmer sammen om en sang, der kan give noget god stemning i bilen. Der er tre sange at vælge imellem. En af dem fører over de to andre. Det er jo ikke sikkert, at den gør det om et øjeblik, for jeg kan se, at det bliver ved med at rykke sig her i afstemningen. Lad os lige tage de tre sange. Der er Mumle, du kan stemme på med nummeret 4 uger.
3: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, når de sidder på min hæk.
0: Du kan også vælge at stemme på James Brown med nummeret Fugle. Og det sidste bud er det danske boyband C21 med Stuck in My Heart. Det er altså de tre muligheder, som du kan stemme på i øjeblikket. Jeg lukker afstemningen om en 5-6 minutter, så du kan altså godt nå ind i DR Lyd-appen. Du finder Live og så P4 Sjælland, og så er der simpelthen sådan en rød afstemningsfirkant. Og det er derinde, de tre muligheder er listet op, og så trykker du bare på den appen, som du synes skal vinde kørådet i dag, og være den sang, som vi forkæler alle, der holder i kø med lige nu. Altså, jeg kan godt lige afsløre, at der er faktisk en, der ligger foran de to andre lige nu. Det er James Brown med Fugle. Så hvis du synes, den skal fastholde føringen, så er det jo den, du skal stemme på. Hvis du derimod synes, at Mumle eller C21 skal overhale James Brown, så skal du ind og stemme på en af de to andre. Det hele foregår altså i DR Lyd-app, min under Live og P4 Sjælland, så finder du afstemningen. Og om to sangs tid, om en 5 minutter, så lukker afstemningen, og så får du sangen i fuld længde. Og så må alle, der sidder i bil, men også alle andre, bare skråle med på vindersangen. Der er altså 5 minutter tilbage, og stemme ind i DR Lyd-appen.

0: Altså meget sjovt at følge afstemningen og se, hvordan der her, da jeg spillede klippene anden gang, alligevel blev flyttet lidt rundt på procenterne, og hvordan det ser ud indbyrdes mellem de tre sange i kørådet her til eftermiddag. Det sidste chance, 2 minutter tilbage, hvis du vil stemme på enten Mumle med 4 uger, James Brown med Fugle eller C21 med Stuck in My Heart. Vi skal kun høre en af dem, og det er dig, der afgør, hvilken sang ind i det her lyd af dem. Der er bare 2 minutter tilbage.
1: Kører ganske udmærket ude på vejene. Der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, og der er stadigvæk lidt rester og noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Og så ser det ud, som om der er et mindre stop mellem Ringsted fra kørslerne på Vestmotorvejen i vestgående retning. Der er også stadigvæk rigtig mange, der gerne vil forrønnet til Næstved på rute 54, og det betyder pres fra Toksvær og hen til omkring Holme Olstrup. I den kollektivtrafik, der ser det ganske fornuftigt ud.

Den nye fra Katinka hedder Jeg har ikke tabt mig. Og så skal vi have fundet ud af, hvilken sang, der har fået flest stemmer her i Kørådet den her eftermiddag. Der var tre sange, og der var ret hurtigt en, der lagde sig i spidsen. Men alligevel, så de to andre forsøgte langsomt at indhente, men kunne ikke indhente den sang, der altså blev ved med at holde sig i føringen. C21 med Stuck in My Heart fik 15% af stemmerne. Mumle med 4 uger fik 31% af stemmerne, og det betyder ret overbevisende med 54% af stemmerne. James Brown, altså vinderen af Kørådet, den her onsdag med Fugle.

0: fuldstændig væk.
1: Tanken er jo, at vi hver onsdag finder en sang, som man virkelig kan skråle med, når man sidder i køen på vej hjem fra arbejde. Og det lever den her op til. 54% af jer, der var inde at stemme i kørådet den her eftermiddag, valgte, at det var James Brown med Fugle. Tak til alle, der leger med hver onsdag. Radioavisen, den kommer her, når klokken bliver 16, og frem til den. Nu skal vi da lige tilbage i tiden. Det her fra start 80'erne. Madness med Our House.

0: Sådan var der meget musik, der led i starten af 80'erne, når det kom fra Storbritannien. Og Madness formåede samtidig at gøre et stort hit ud af lyden på nummeret her, Our House. Nu kommer radioavisen, for klokken er 16.
1: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
2: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
1: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
3: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frådføde kriminelle udlændinge i Danmark.
1: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
4: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
5: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
4: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
2: Vi står i en nødsituation,
4: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
4: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
6: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
4: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, hvor vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Gilian i 2024.
7: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
9: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
10: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
11: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
10: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
11: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
1: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi er på en rigtig velsmagende mission her til eftermiddag, for vi forsøger at lave en kage, der er lige så god som dem, der er i juniorfinalen på konditorskolen. For i Ringsted, der ligger Danmarks Konditorskole på ZBC, og lige nu, her fra kl. 16, der er 10 unge mellem 12 og 15 år i gang med deres juniorfinale. De er gået på sådan et torsdagshold, hvor de har lært at lave forskellige sådan konditorkager, og de skal vise, hvad de kan her til eftermiddag. Rikke Stockholm, du har sådan mødet dig ind på sidelinjen af den her konkurrence ved at se, om du kan lave noget, der er lige så godt. Du har en kage med hjemmefra, eller i hvert fald bunden, fordi du lige ankommet til konditorskolen i Ringsted. Hvad er det for en kage, du har med?
3: Jamen, jeg har en kage med, hvor jeg har lavet en bund af kiks og kakao. Sådan nogle digestive kiks, som jeg har most og blandet sammen med noget kakao og selvfølgelig noget sukker og sådan noget. Mm. Og så har jeg forsøgt at lave mig sådan en lille creme, en hindbærcreme med frosne hindbær og selvfølgelig noget mere sukker og noget flødeskum. Og forhåbentlig smager det godt.
2: Ja, og det er jo så efter dit valg. Men det, du skal ind til nu, hvor finalen jo går i gang for de her juniorbagere, det er jo noget, der minder om det, de faktisk også laver, når du skal pynte den.
3: Ja, fordi altså, de har jo snydt lidt, han har sagt, eller de har jo lært at lave noget med en masse forskellige mus og noget bund, hvor de selv har valgt at lave det. Og så laver de noget pynt der til os. Og der skal jeg ligesom prøve at se, om jeg kan efterligne noget af deres og lave noget, der er lige så godt, måske bedre, end det, de har lavet.
2: Du har en aftale med en lærer derinde på skolen, ikke, hvor du går ind nu. Altså, du har en time. Nu kender du ikke helt niveauet, men jeg tænker, det kan godt være, at de er 12-15 år, men jeg har også set juniorbagedysten i fjernsynet, og de er delende dygtige, og de har jo gået på det der hold en række torsdage på selveste konditorskolen. Så
3: ja. Jeg forventer, de er meget, meget skarpe.
2: Ja, og vi har jo dommer og det hele til at afgøre, om det, du præsterer, er lige så godt som det i juniorfinalen. Men i første omgang skal vi have sat gang i pynten, og du skal finde læreren inde på konditorskolen.
3: Ja, jeg går simpelthen ind ad indgangen lige nu.
2: Det er godt, så mødes vi igen om 5 minutter.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Timber City og medlemmerne derfra har baggrund i Israel. Her var det med Self Aware. Mads Herhold, du må gerne komme med en opdatering.
1: Jamen det gør det, så det ser ganske fornuftigt ud stadigvæk ude på vejene. Der er ikke de store problemer at melde om, men også denne eftermiddag, så skal du altså være opmærksom på, at der er lidt køkørsel i forbindelse med vejarbejde, der er på Nykøbingvej på Falster, og det giver altså blandt andet dig, der kører til og fra Sydmotorvejen ved 44 Eskilstrup, lidt problemer og lidt ekstra ventetid oppe på Nykøbingvej. Men ellers ikke de store problemer at melde om derude, og den kollektive trafik, den kører fortsat pænt.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det er simpelthen så imponerende med Pet Shop Boys. De har jo været aktive siden en gang i 80'erne og kan faktisk stadig flække et hit sammen. Her var de fra 90'erne med nummeret Go West. Finalen for 10 unge konditoraspiranter er netop gået i gang. Den foregår på Danmarks Konditorskole i Ringsted. De unge er mellem 12 og 15 år og har hver torsdag gået på et særligt juniorhold. Og vi forsøger sammen til at lave en kage, der er lige så god som dem i finalen. Reporter Rikke Stockholm, du er herhjemme i P4 Sjællands Køkken, lavet en bund af, skal vi kalde det, kiks og hindbærsnask. Og nu er du så fremme på konditorskolen og skal nu i gang med at pynte kagen på samme måde som de unge konditorhelte i finalen.
1: Ja, fordi nu kan jeg faktisk se, at konditorerne her, de er altså i fuld gang med deres kager. Og nu prøver jeg lige at trække min frem her, Julie Karnil. Du er uddannelsesleder. Altså, René har lige kaldt den kiks med hindbærsnask. Altså, hvordan ser det ud ved første øjekast?
2: Ved første øjekast, der ser det ud som noget, en begynder laver. Det ser rustikt ud. Det er sådan et ord, jeg bruger, når det er ikke så rent og skarpt.
1: Modtaget. Men det er jo derfor, at det er rigtig godt, fordi at de jo gode unge mennesker her, de er jo, kan man sige, i fuld gang faktisk med at pynte og skal til at gøre det. Yeah. Kan vi gøre noget pynt ud af vores gang rustikke hindbærsnask?
2: Og det kan vi sagtens, ja. Og vi skal lave noget chokoladepynt, eller du skal lave noget chokoladepynt. Ja. Og det skal jeg så vejlede dig lidt i.
1: Og hvad er det for noget chokoladepynt, vi kaster os ud i?
2: Ja, men jeg har i hvert fald to ting i tankerne. Først laver vi nogle spiraler. Og det er fordi, det skal gerne stå og vente lidt. Det skal sætte sig, inden vi tager plastikket af. Så laver vi først, for så kan det stå og sætte sig, mens du laver noget andet pynt. Og vi skal arbejde med sådan et lille kræmmerhus fyldt med chokolade, som vi kalder en cornet. Og der skal du sprøjte noget forskelligt pynt. Og der viser jeg dig lidt forskellige designs, du kan sprøjte.
1: Det lyder både ambitiøst og lækkert på samme tid. Jeg tænker, det kunne gøre underværker for min rustikke hindbærsnask. Altså, tror du, kan jeg komme til at måle mig med de unge mennesker her?
2: Altså, jeg vil sige, udseendemæssigt får du kamp til stregen. Smagsmæssigt ved jeg jo ikke endnu, men nu kan jeg jo lige smage på dine ting, jeg har. Jeg ved jo godt, hvad de andres, hvad de skal smage af, fordi jeg kender opskrifterne. Så derfor, det kan jo være, du kan løfte dig på smagen.
1: Ja, fordi de har jo været i gang i 6 uger efter, og de har faktisk lært ret meget, ikke?
2: De har lært også mange forskellige kompetencer og teknikker, så de kan jo både piske og røre, og de kan legere, og de kan sætte en gelé, og de kan lave en mousse. Og lige nu er de ved at lære, hvordan man sprayer med kakaosmørsfarver og sprayer på en kage.
1: Så det lyder lidt next level.
2: Ja, det er lidt next level. De er ret seje, de unge mennesker, det er de altså.
1: Jamen, nu får vi jo så se, om jeg er lige så sej. Nu går jeg i gang med spiralerne, er det ikke der, vi starter?
2: Jo, vi starter med spiralerne.
1: Ja, så og, René, du kan høre, jeg har lidt opgave for mig her.
0: Godt, jamen nu får du bare sat læreren godt i gang med at give dig nogle fif til den her rustikke kage, som vi skal forsøge at redde her til eftermiddag. Målet er altså at lave en kage, der er lige så god som dem i juniorfinalen på konditorskolen. Og du skal til eksamen om mindre end en time, så bare se at komme i gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vi slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.
1: Kommer igen her med Nick & Jay, og så har jeg altså lige lyst til, at vi sniger os indenfor på Danmarks Konditorskole i Ringsted. Lige nu er der finale for 10 unge mellem 12 og 15 år. De har gået på sin særlige juniorhold her i løbet af efteråret. Men lige nu er det vores reporter, Rikke Stockholm, der er ved at instruere i at lave noget pynt til sin kage.
2: Så kan man gøre den lille, eller høj, eller fra hinanden. Det kan man selv vælge.
1: Som I nok godt kan høre, så bliver Rikke altså instrueret i, hvordan hun skal lave noget pynt, som forhåbentlig redder den kage, som læreren lige har kaldt for rustikt. Og når hun bruger det udtryk, så er det ikke nødvendigvis pænt. Hun har cirka 3 kvarter til at forsøge at redde kagen, og det gør hun altså med den pynt, hun er i fuld gang med. Vi får lige en update, en status om cirka 10 minutter.
3: Status ud fra trafikken er, at det kører ganske udmærket på nuværende tidspunkt. Men hvis du kører på Nykøbingvej, så skal du fortsat være opmærksom på noget køkørsel igennem vejarbejdet, der er i forbindelse med til- og frakørsel 44 Eskilstrup for Sydmotorvejen. Der er altså stadigvæk noget kø igennem vejarbejdet i begge retninger. Men ellers kører det ganske pænt, og det gør det også i den kollektiv.
1: Vi er klar med et nyhedsoverblik om sådan rundt regnet 3 minutter. Og det er 3 minutter, hvor der godt nok er gang i den, for Jonas Brothers kan altså lave nogle sange, man næsten ikke kan sidde stille til. Det her er et eksempel på det. Den hedder Love Me to Heaven.

0: Fra Jonas Brothers til Kasper Henrikkes, klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen vil sende 200 millioner kroner ud til de skoler, hvor eleverne har sværest ved dansk og matematik. Det bliver fordelt på den måde, at de 100 skoler, hvor udfordringen er størst, hver får 2 millioner. En af de skoler kan være Gåsetårnsskolen i Vordingborg. Og det er penge, der hurtigt kan få ben at gå på, siger skoleleder Bjørn Haldur.
3: Det, de ville kunne gøre flere steder, det er jo, at man kan få 2 lærere ud flere steder. Man kan lave mindre hold, der gør, at vi kan have en større indsats omkring dansk matematik. Så det vil i hverdagen vil det også kunne mærkes på skolen, ja.
2: Og skolelederen siger, at 2 lærere, som eleverne kan støtte sig til, vil kunne gøre en stor forskel.
3: 2 lærerordninger kan løfte i særdeleshed de børn, der ligger lige under, kan man sige, 2-tallet. Så vi kan i hvert fald løfte de børn, der har behov for, at der er 2 voksne til stede og flere lærere i undervisningen. Så det vil vi kunne.
2: Flere ministre fortæller, at der er afsat i alt 900 millioner kroner til skoleområdet. Det er penge, der kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, som viste, at eleverne klarer sig historisk dårligt. Det tog kun en uge, så var der over 500 indbyggere i Holbæk Kommune, der havde skrevet under på, at de er modstandere af planerne om et datacenter. Og med det antal til et borgerforslag, så skal kommunalbestyrelsen tage det op på et kommende møde, skriver Sjællandske Nyheder. Tidligere på eftermiddagen, der var der faktisk kommet op over 650 underskrifter. Og Søren Sommer, der er en del af borgergruppen Et Grønt Holbæk, mener, at det understreger en stor modstand mod planerne.
4: Vi har tidligere haft foretræde for kommunalbestyrelsen fra Grønt Holbæks side og fortalt om vores bekymringer. Jeg har også talt med vores borgmester på et møde omkring vores bekymringer, men det er vigtigt for os at vise, hvor bred opbakningen er til en Grønt Holbæks modstand mod datacenteret.
2: Han håber, at flertal i kommunalbestyrelsen nu vil lukke ned for planerne om et datacenter.
4: Vi kan jo kun håbe, at man beslutter sig for at lægge projektet ned. Projektet er jo gået ind i en fase nu, hvor der både skal afholdes borgermøde og laves miljøkonsekvensvurderinger. Senere skal man behandle et hav af høringssvar. Det er alt sammen omkostningstungt og kræver ressourcer. Så spar kommunen for det og give borgerne ro i maven, for man er bekymret derude.
2: Møn, Bogø og Nyord har fået deres egen fond, som skal stå i spidsen for øernes fremtidige udvikling. Den hedder Fonden UNESCO Destination Møn og blev stiftet i går i Stege. Formålet er at omsætte de internationale anerkendelser af naturen, nattemørket og kulturarven til flere lokale arbejdspladser, bedre natur og et stærkere lokalsamfund. Den skal finde finansiering og hjælpe idéer fra tegnebrættet og til virkelighed. De 3 øer blev udpeget som UNESCO Biosfæreområdet tilbage i 2017, og i juli sidste år kom Møns Klint på UNESCOs verdensarvsliste. Mest tørt og skyet, og fra syd, der kan der komme lidt opklaring. Temperaturerne, de er på mellem 14 og 17 grader. Lidt til jævn vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Gør mig lykkelig, bønden kom her fra Barbara Moleko. Og netop nu er der finale på Danmarks Konditorskole i Ringsted. En finale for det juniorhold, der hver torsdag har lært forskellige teknikker. De er mellem 12 og 15 år. Og ja, de skal bedømmes her fra klokken 17.30. Men Rikke Stockholm, du forsøger jo i dag som din mission at lave en kage, der er lige så god som dem i juniorfinalen. Det er jo ikke startet specielt godt, for du fik pænt dårlig bedømmelse af den bund, du havde lavet hjemmefra. Nu prøver vi at redde det hele med noget pynt, og du får også lidt hjælp, ikke?
1: Jo, altså, fordi nu har jeg fået Christine Thøgersen ved siden af mig, og vi har lige fået vist, hvordan, hvad er det, sådan nogle chokoladespiraler, vi skal prøve at lave, eller hvordan?
2: Ja, det tænker jeg, så skal vi vel prøve at... Ja, lave nogle chokoladespiraler til en kage.
1: Og du er lidt bedre til det end mig. Prøv at, hvis jeg nu lige tager det her lille chokoladekrammerhus, og så...
3: Tryk heropfra.
1: Jeg skal simpelthen trykke opfra, og det er allerede der, laver jeg simpelthen fejl i den. Sådan der, og rundt i ring.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og så sådan mere rundt, altså sådan, så din cirkel flytter sig. Kan du se, du har lavet meget cirkulært, så det... Det, hvis du kan prøve at lave det, så du laver cirkler, der flytter sig rundt hele tiden.
1: Ja, der var kommet uddannelsesleder Julie lige ind over og sagde, at jeg har lavet det absolut forkert allerede fra start. Hvad, Christine, bliver det bedre det her?
2: Det tror jeg. Måske kunne du lave lidt cirkler i den samme retning over hinanden. Ja.
1: Altså nu har du været med de sidste 6 gange her. Hvordan har det været for dig at være med på det her kursus?
2: Jamen jeg synes, det har været så fedt. Ja, det har bare været rigtig fedt, og så kunne man bage en masse, og ja, jeg synes bare, det har været rigtig, rigtig fedt.
1: Ja, hvordan er det for dig at, ja, og netop at stå og lave sådan noget chokolade, og du har også lavet en flot kage og så videre, så hvordan er det?
2: Det er rigtig dejligt at sådan, hvad man sådan vise sine kreationer over for alle, og sådan, så kan man vise, hvad man kan med chokolade og marcipan og kager og sådan noget, hvad man kan bage.
1: Du skal i gang lige om lidt med at lave din egen pynt, også med chokolade. Altså jeg vil sige, lige nu der kigger jeg på mine egne cirkler, de er ikke helt skarpe. Altså kan du ikke godt gøre det bedre end mig, tror du?
2: Det tror jeg.
1: Ja, men,
2: det vil jeg tro.
1: Men ved du hvad, smut over på dit bord, og så glæder jeg mig til at komme over og besøge dig og se, hvordan det går med dig.
0: Og Rikke, du ved godt, at dit mål, det er jo at lave en kage, der er lige så god som dem i juniorfinalen. Og den er gal med bunden og pynten, kan du ikke finde ud af. Det er op ad bakke, hva'?
1: Men prøv at høre, som du ved, jeg tror altid på det, og bolden er rundt, og vi spiller ind til sidste minut, og alt det der, ikke?
0: Ja, om cirka en halv time, så skal den bedømmes af dommerne, så vi må se, hvordan det går. Du har altså en halv time til at redde alt det, du overhovedet kan.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tog?
0: Med tvang.
3: Ideer har løb.
4: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Gigantisk hit med ret mange år på banen. Det var The Bangles med Eternal Flame. Omkring 100 medarbejdere på Artaglass i Finnsmark mister arbejdet. I går meddelte glasværket, at det vil lukke den ene af to glasovne på grund af svigtende salg, og det betyder, at omkring hver tredje bliver fyret. Siden har fællestillidsrepræsentant Anders Kremling brugt tiden på at tale med chokerede kolleger. Han fik selv den overraskende besked på et møde med ledelsen.
1: Jeg tænkte, nu sker det. Fordi at, vi har jo godt kunnet se lidt ind i, at salget ikke er gået så godt. Vi har bare ikke vidst, hvordan man ville takle det.
2: Hvordan berører det dig sådan følelsesmæssigt, det her?
1: Om det er, det er noget af en rutsjebanetur, må man sige. Det er, det er lidt svært at være i. Også fordi, at... jeg ved godt, at min rolle har et kæmpe ansvar for, at, at mine kollegaer både har det godt, og nu her, når sådan noget skal ske, kan komme godt videre. Og vi andre, der er tilbage her, også kan få en, en god og sund virksomhed ud af det bagefter.
2: Hvad er det for et forløb, der nu starter?
1: Nu starter vi med nogle forhandlinger, hvor at, vi som TR har allieret os med vores lokalforeninger, 3F og Dansk Metal. De hjælper os og er med til møderne. Vi skal jo finde ud af, om omfanget er, som ledelsen er, om der er nogle muligheder for, at det kan gøres anderledes.
2: Og efter I havde fået det vide på samarbejdsudvalgsmødet, så skulle det jo siges til medarbejderne, til dine kollegaer. Hvordan foregik det?
1: Der blev indkaldt til 5 møder. Grunden til, det 5 møder, det er jo, at vi kører skifteholdsdrift, så det var for at ramme alle på virksomheden.
2: Og hvad var reaktionerne?
1: Jamen, der var nogle få spørgsmål, men der var meget tavshed. Der blev jo spurgt om der var nogle muligheder for, at den kunne køre videre ovnen, og altså alle de her ting med, hvad der var skyld i det.
2: Og det er jo selvfølgelig en kæmpe sorg for dem, der i sidste ende vil stå uden et job. Men hvis man også skal se lidt positivt på det, så ser det jo heller ikke helt skidt ud for jeres faggrupper, når man kigger på arbejdsløshedsstatistikken. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker lidt det samme. Altså, vi står jo heldigvis i en situation, hvor der er lav arbejdsløshed. Og det er da i hvert fald positivt for de mennesker, der ikke kan være her mere. Så det er jeg jo glad for, at vi som vores fagorganisationer, Dansk Metal og 3F, har en stor mulighed for at hjælpe de mennesker videre.
0: Det sagde Anders Kremling, der er fællestillidsrepræsentant på Artaglass i Finnsmark. Det var Peter Mikkel Pihl Rasmussen, der talte med ham. Der vil gå op til en måned, før fyresedlerne bliver delt ud. Artaglass lukker altså en af ovnene på fabrikken i Finnsmark, det er ovnen til farvet glas med 2 tilhørende produktionslinjer. Samtidig har moderselskabet valgt at lukke en ovn på en fabrik i Storbritannien, og her mister 80 medarbejdere jobbet.

0: Det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Vi har ikke meldinger om de store problemer, men jeg har dog fået et opkald fra politiet i Næstved, som fortæller, at det på grund af noget politiarbejde, ja, så skulle Vordingborgvej i øjeblikket være spærret mellem Norgesvej og Danavej. Og det er altså politiet, der oplyser det, og de er i gang med noget arbejde der, men det skulle vist ikke tage frygtelig lang tid. Men ellers kører det ganske udmærket ude på vejene. I den kollektive trafik, ja, der har der sneget sig lidt småforsinkelser ind.
1: P4
2: Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Øde Ø hedder sangen her med Rasmus Seebach. I Ringsted er der en konditorskole, det er Danmarks konditorskole, der ligger på ZBC. Og her er en god håndfuld, nemlig 10 unge mellem 12 og 15 år, i fuld gang med deres finale. De har gået på sådan en efterårshold, hvor de har lært at lave nogle rigtig lækre kager. Og Rikke Stockholm, du har fået hjælp også af en af eleverne til at lave noget pynt til dit bud på en kage, der skulle være lige så god som dem i juniorfinalen. Det er jo ikke gået specielt godt, for det første var der en af lærerne, der sagde, at din bund var... Ja, hun grinede, mens hun kaldte den rustik. Og så var det, du skulle lave den der pynt, som ja, i hvert fald er blevet færdig.
1: Den er i hvert fald blevet færdig, og nu vil jeg sige, nu handler det også om smagsoplevelsen og sådan noget lignende, men det kan vi jo også komme ud i senere. Men nu, jeg tænker, jeg skal lige på sådan en lille inspirationstur, fordi der er altså fuld koncentration her i lokalet ved de her meget store borde, hvor at, altså de her juniorkonditorer er i fuld gang. Og nu kan jeg lige prøve at gå hen til dig, Kirstine Thøgersen. Du er 11 år gammel, og altså vil jeg sige, allerede ligner en, der har fuld tjek på det her. Nu står du med noget gult og noget sort i hånden. Hvad skal det blive til?
2: Det skal blive til bi, og fordi jeg fandt sådan en bi-form til chokolade, og så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en bi-agtig kage. Så jeg tror, jeg sprøjter den med noget glaze, tror jeg det hedder, og så, ja, så bliver den så gul, og så lægger jeg chokolade og bi ovenpå.
1: Men jeg kan faktisk godt se, at du er ved at lave den sorte stribe oven på den gule krop. Det er faktisk ret let at se, og så fandt du jo den her form, som ligner sådan en bi-kube at putte chokolade i. Altså, er det svært, eller hvad?
2: Det vil jeg sige lidt. En lille smule.
1: Men jeg synes da, at du klarer det meget godt. Altså, er det sjovt?
2: Det vil jeg sige, det er, at det er meget sjovt. Og så kan man også se sin kreativitet, hvor faktisk god man er. Eller god og god. Hvor... Yeah.
1: Jamen, altså, jeg vil sige, kreativiteten blomster. Altså, over på den anden side af bordet kan jeg se, at der er en, der er i gang med at lave græskar til noget Halloween-tema. Og nogen er i gang med den mere søbaserede tema og laver nogle blomster. Altså, der er kreativiteten ved ingen ende tage. René, jeg er ikke sikker på, at jeg når op på samme kreativitet, men med den her bi, som Kirstine er i gang med, den bliver altså flot.
0: Altså, du skal have samlet din kage om cirka 10 minutter, og så skal vi derefter have et lille dommerpanel til at prøve smagen og vurdere den også efter udseende selvfølgelig, for på den måde at afgøre, om du laver noget, der er lige så godt som det, der deltager i juniorfinalen. Men i første omgang skal vi altså samle kagen der om cirka 10 minutter. I Radioavisen med Nina Høgsberg her kl. 17 fortæller vi, at en 31-årig mand har fået et års fængsel for vold ved storskærmsarrangement, der kostede en svensk mand livet. Men inden vi når til Radioavisen, så er der Sisal.

0: blond for dig her med Sisal. Det er P4 Eftermiddag, du lytter til. Og nu er det blevet tid til Radioavisen. Den kommer her, hvor klokken er 17.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der tre dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
2: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
1: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myhrup.
3: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
3: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
1: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
5: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
1: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
6: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
1: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
7: For mig er det bare som altid har været.
8: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
1: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
9: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
1: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Og så er det nu, vi skal have lagt sidste hånd på P4 Sjælland-kagen. Den, vi lige nu står og bakser med ved den finale, der er for juniorer på Danmarks Konditorskole. De har gået på sådan eftermiddagshold. Og Rikke Stockholm, du har så forsøgt at lave en kage, der er lige så god som dem, de laver. Den skal være så god, at den faktisk minder om dem fra juniorfinalen. Du har lavet bund hjemmefra, og nu har du forsøgt at pynte den af, men det er sådan en chokoladering, eller hvad?
3: Ja, altså, vi har lavet sådan noget, jeg ved ikke, skal jeg kalde det chokolade i buer? Det bliver sådan nogle lange chokoladespiraler. Så det er ligesom chokolade, der er tvistet og ligger lige nu på noget plastik. Og nu prøver jeg nu, du giver lige mikrofonen her til Julie Carnil, som
4: Carnil.
3: Som har hjulpet mig her, som er uddannelsesleder. Og du har lige vist mig, så hvis jeg tager den af her og holder og lige svinger plastikken af chokoladen, og så skulle det gerne blive til spiraler. Nu er trækket jo, at det må ikke knække, det må ikke knække. Ja, den kom rundt om den første bue. Nu under den anden bue. Ser det okay ud,
4: det,
3: Julie?
4: Det ser rigtig fint ud, ja.
3: Ja, og begynder at knække lidt for mig her. Oj, nu skal jeg lige løfte den her. Og rundt om den sidste bue. Nu er den fri. Ja, nu er der nogle spiraler. Hvad siger vi til dem?
4: Jamen, der var ikke noget, der knækkede. Så første hurdle er overstået rigtig, rigtig fint.
3: Ja.
4: Nu skal du have dem lige sådan separeret lidt. Hvad skal vi snakke om? Så skal du lige knække enden af der.
3: Ja, så er den der nu enden knækket af. Ja.
4: Og så skal du se, om du kan skille dem ad.
3: Vi skiller dem lidt ad her. Oh.
2: Godt, Rikke. Jeg tænker, at nu pynter du bare færdig, og så om en 5 minutter, så skal du jo aflevere kagen, og så skal du have bedømt den af dommerne, som altså er til stede her ved juniorfinalen på Konditorskolen i Ringsted.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Sangen hedder Passenger, er med Alex Warren og handler egentlig om frustration over ikke at være den, der selv sidder bag rattet i sit liv, men bare sidder i passagersædet og kigger på. Men dem, der virkelig har hånden på rattet, det er jo dem, du sådan set har styr på, Mads Erholdt, her til eftermiddag.
1: Og det lader til, at jeg er fuldstændig styr på radiobilerne på nuværende tidspunkt. De kører i hvert fald ganske pænt derude, og der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Der er også masser af plads imellem bilerne, så der er ikke noget tæt trafik at melde om lige nu og her. I den kollektive trafik ser det også forholdsvis fornuftigt ud. Der er dog en del små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Uff, hvor det altså svinger, det her med Justin Timberlake. Det var Rock Your Body.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi er nået til den store konditorfinale, for vores reporter Rikke Stockholm er på Danmarks Konditorskole i Ringsted. Her er 10 unge mellem 12 og 15 år netop nu i gang med deres juniorfinale som afslutning på et hold, de er gået til hver torsdag her i efteråret. Rikke har sideløbende forsøgt at lave en kage, der skulle være lige så god som dem i juniorfinalen. Og det er det, dommerne nu skal bedømme.
2: Og nu står vi altså med den færdige kage foran os, som jo består af en bund af nogle kiks blandet med noget kakao og noget sukker, og så en creme på toppen med nogle frosne hindbær, noget mere sukker og så selvfølgelig en god gang flødeskum. Og så er jeg blevet oplært i at lave noget pynt. Der er nogle chokolade kruseduller på højre side, nogle lange spiraler på toppen, og så en sommerfugl, der knækkede sin vinge i sidste øjeblik. Altså, Julie, du har jo lært mig at gøre det her, så hvordan synes du, den ser ud?
3: Altså af, at du først gik i gang med det her sådan lige over frokost, og du står her nu med en kage, der faktisk er noget, vi kan smage på, og du har noget pynt, så er jeg ret imponeret.
2: Ja, og der skal jo noget til at imponere dig, for du er uddannelsesleder og har ansvaret for alle de her bager og konditorer, som går herude, så ja, det kræver noget at imponere dig. Ja. Men skal vi ikke lige prøve at smage, og vi har jo både Chili med, som er gæstedommer og skal bedømme de her kager, som juniorkonditorerne laver. Så har vi Christine med, som også er juniorkonditor og i fuld gang med sin egen kage.
4: Jeg kan lige se snittet.
3: Det er fordi, vi kigger altid efter snittet. Ja. Sådan, hvordan er bunden og hvordan er snittet? Hvad synes I, piger?
5: Altså, jeg synes, det ser meget godt ud. Den ser også meget lækker ud.
3: Ja, Chili?
6: Meget enig. Det ser rigtig godt ud med snittet, og bunden ser også rigtig lækker ud.
2: Okay. Godt så. Det var en fin start her.
3: Jamen,
2: snup en skø, grab a spoon, som man siger. Ja, der bliver dykket ned i her. Mm. Alle tre har fået noget på. Ja, der er koncentration. Lige første bedømmelse, Julie.
3: Den smager godt.
2: Ja.
3: Ja. Det er dejligt, der er noget, der knaser, der er knas i. Det er bunden, der er lidt kiksebund. Det kan jeg godt lide. Hindbæren ser lidt skilt ud, men den smager ikke skilt. Hindbærcremen, den smager ikke skilt, men den ser skilt ud.
2: Modtaget, ja. Christine, hvad siger du?
5: Altså, jeg vil sige, at den smager rigtig godt, og jeg vil sige, at den smager bedre, end den ser ud. Og ja, det er rigtig lækkert med den der mus, eller ja, hvad det nu er med det der hindbær i, og det knaste rigtig, rigtig godt.
2: Så pynten var ikke helt nok, mener du, til at gøre det op for, hvad Julie kaldte den, en rustik begynderkage?
5: Altså, jeg vil sige, der kunne godt være mere på, men jeg vil sige, den er okay.
2: Den er okay, ja, men smagen er god. Godt.
5: Ja.
2: Ja, og Chili, hvad siger du?
6: Kunne godt have været lidt mere pynt på, og den der mus, den smager rigtig godt, og jeg kan godt lide knaset, det hænger ret godt sammen.
2: Mm. Okay, udmærket. Så hvis vi nu bedømmer den ud for, hvordan den ser ud, hvordan den smager, og så lidt, hvad tiden har været. Jeg har jo ikke haft lige så lang tid som dig, Christine, til at lave din flotte kage. Altså, vi skal jo ligesom bedømme den. Kunne den her begå sig i vinderfeltet, eller kan man sige, eller i finalefeltet, blandt jeres andre kager? Hvad siger du, Chili? Du skal jo bedømme de andre kager senere her.
6: Jeg tror, de andre vil være lidt bedre, men de har også brugt rigtig lang tid på det. Så den ser rigtig fin ud, og jeg tror godt, hvis man ikke har så lang tid, at den vil være ret god.
2: Ja. Så, men den klarer sig ikke helt til finalefeltet så?
6: Nej, nok ikke.
2: Nej, fair. Det er godt, du er ærlig. Hvad siger du, Christine?
5: Altså, jeg vil sige, at den nok ikke kvalificerer til finalen. Men ja, den smager rigtig godt.
2: Kan den være med i brutotruppen, siger du?
5: Det ved jeg ikke.
2: Nej, jeg hører det som et nej. Julie, uddannelsesleder her, så må du er den sidste, der kan redde mig. Hvad siger du?
3: Altså, jeg vil sige, finalen her, der er alle jo egentlig med deres kager, men jeg er bange for, at de andre vil være så mere smukke og flere velsmagende lag, at din vil nok ikke placere højt.
2: Nej.
3: Så den kunne godt få lov at få sådan en trøsteplads.
2: En trøsteplads, det er den, som man får, hvis folk er mere kagesultne, så kan de få et stykke af den også.
3: Ja.
0: Okay, så det bliver til en trøstepræmie, er det jeg hører.
2: Det blev til en trøstepræmie, men den smagte godt. Det synes jeg, vi skal tage med.
0: Godt. Du forsøgte at lave en kage, der er lige så god som dem i juniorfinalen på konditorskolen. Det lykkedes desværre ikke helt, men en trøstepræmie altså til Rikke Stockholm. Tillykke. Det ved jeg ikke, om man siger, når det er en trøstepræmie.
2: Jamen, det kan man sagtens. Altså, jeg har lært en masse og set, hvor gode de her juniorkonditorer er, og det er jo en præmie i sig selv.
0: Ja, de går altså på Danmarks Konditorskole i Ringsted, og der er en noget mere alvorlig finale her om... den går i gang om cirka 10 minutter. Så bliver alle finalister bedømt, og så kommer forældrene også her klokken 18, og så er der altså sådan en stor fejring af, at de er udlærte, skal vi kalde det, juniorkonditor på Danmarks Konditorskole i Ringsted. Hey.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: En af de helt store stjerner her i Danmark, Lis Sørensen med Du tænder lys.
1: Hvis du kører i Næstved, så skal du fortsat være opmærksom på, hvor din borgvej den er spærret på grund af politiarbejde, og det er mellem Norgesvej og Danavej, at politiet fortsat er i gang, så der skal du altså lige ud på en lille omkørsel. Ellers kører det ganske udmærket ude på vejene i regionen. I den kollektive trafik, der er der fortsat lidt små forsinkelser.
0: Miley har smidt efternavnet Cyrus i forbindelse med musikken, og så lyder hun sådan her. Let's go.

0: smæk på den nye musik fra Miley. Nummeret her hedder Bass Persuade. Kasper Henrikke er klar med nyhedsoverblikket. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er nogle hårde arbejdsuger, der venter på Ardagh Glass i Finsmark ved Næstved. Der skal nemlig fyres 100 ud af 300 ansatte, lød beskeden i går. Det skyldes, at den ene af to glasovne lukker på grund af et svigtende salg. Og det er en meddelelse, som gør ondt på fællestillidsrepræsentant Anders Krimling.
3: Jeg tænkte, nu sker det. Fordi at, vi har jo godt kunnet se lidt ind i, at salget ikke er gået så godt. Vi har bare ikke vidst, hvordan man ville takle det.
2: Anders Krimling er dog relativt optimistisk for, om de cirka 100 medarbejdere kan finde sig et andet arbejde.
3: Vi står jo heldigvis i en situation, hvor der er lav arbejdsløshed. Og det er da i hvert fald positivt for de mennesker, der ikke kan være her mere. Så det er jeg jo glad for.
2: Moderselskabet har også valgt at lukke en ovn på en fabrik i Storbritannien. Her mister 80 medarbejdere jobbet. Hvis der lander 2 millioner kroner fra regeringen på Bjørn Haldurs kontor på Gåsetårnsskolen i Vordingborg, så vil de hurtigt komme i brug. En række ministre fortæller, at regeringen vil afsætte 200 millioner kroner til de 100 skoler rundt om i landet, hvor eleverne har sværest ved dansk og matematik. Bjørn Haldur er skoleleder på skolen og fortæller, at man kan komme ret langt for 2 millioner.
4: Vi står et godt sted, og vi er i god progression, men jeg er også godt klar over, at vi kunne sagtens ønske os, at det gik hurtigere med at få højere karakter hurtigere, få flere børn, der består deres danske matematik.
2: Det er ikke sikkert, at skolen er blandt de 100, som modtager pengene, men hvis det er, så vil Bjørn Haldur hellere glæde sig over, at pengene kommer, end at mange af eleverne har svært ved dansk og matematik.
4: Det er jo en kamel, at skolelederen må sluge, og måske noget stolthed over, at hvis man så bliver nummer 99 og nummer 100 til at sige, at vi ikke har leveret godt nok. Men jeg er også bare nødt til at sige, at hvis vi er blandt de 100 på Gustavsskolen, så vil vi jo netop kunne gøre en forskel for nogle børn. Og så er det skolelederens stolthed, det må han pakke væk.
2: Der er afsat 900 millioner kroner i alt til skoleområdet. Det er penge, der kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, der viste sig, at eleverne klarer sig historisk dårligt. En 19-årig mand er blevet dømt for i januar at køre galt i en bil, som endte i en have på Kirkevænget i Rørvig. Han var tiltalt for at køre vanvidskørsel, altså det dobbelte af det tilladte. Retten fandt det dog ikke bevist, at manden kørte mere end 100 km i timen, men han erkendte at have kørt for stærkt og blev dømt for at forvolde fare for passagererne. Dommen lyder på 60 dages betinget fængsel og samfundstjeneste. Derudover er kørekortet frakendt i et år. I aften og i nat først mest skyet og til dels klart vejr. Efterhånden så bliver det mere skyet med regn fra sydvest. Temperaturerne falder efterhånden til mellem 12 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst og drejer til omkring vest. Og i morgen skyet med regn, men sidst på eftermiddagen tørt mange steder og også mellem 12 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Endeløst hedder sangen fra Rasmus Walter. Mandag var vi her i P4 Eftermiddag i Maribo, hvor Maribo Craft Days blev skudt i gang. Det er en uge med kunsthåndværk og kreative sjæle og en masse arrangementer. I den forbindelse så blev der om aftenen tændt lys på vandtårnet i Maribo. Det er lys flot op, ikke bare i denne, men også i næste uge. Og en lytter, det er Jens, har været så sød at sende billeder af vandtårnet, efter at lyset blev tændt der mandag aften. Og som jeg lige ser på billedet, så er der både rødt og blåt og grønt lys på vandtårnet. Nu har jeg lige tjekket, solen går ned sådan rundt regnet 6:30 om aftenen, så der er masser af mulighed for lige at gå en aftentur, hvis man er på de kanter, altså opleve et meget flot oplyst vandtårn i Maribo. Selve Maribo Craft Day slutter på lørdag, men det her lys, det bliver altså en ekstra uge på vandtårnet, så du kan se det til og med næste uge.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Det var ikke, fordi vi husker tilbage på Dieter Slieter, som om, at de havde mange, mange, mange hits. Men der er alligevel en, vi sagtens husker, og som skiller sig ud, nemlig det her nummer, der hedder Dig og mig. Malerier af togvogne, en å og en klint kan sagtens få indflydelse på dansk politik. For i anledning af Folketingets åbning i de her dage, der har vi besøgt Line Krogh Læges kontor på Christiansborg. Hun er folketingsmedlem for Radikale Venstre og bor i Stor Heddinge. Og hun har valgt at sætte billeder op på væggene, der minder hende om Stevns. Og hun åbnede gladeligt døren for reporter Ulrikke Eskelund.
1: Og du har jo nogle billeder her på væggen, der fylder ret meget, yeah. Som er jo lidt interessant, fordi det ligner noget Stevns
2: klint.
1: Og hvad er det, vi ser herover?
2: Jamen, det her, det er jo Trygge Velle Ådal. Det næststørste og næstmest vandførende vandløb på Sjælland, som løber ud i Køge Bugt, som jo skærer igennem Stevns Kommune, og det, der adskiller halvøen Stevns fra Sjælland. Og herover det er et gammelt istidslandskab ved Kliphænge på Stevns, Kliphænge Bjerge, og så selvfølgelig en mark, jeg er landbrugsordfører og landdistriktsordfører. Og så er der selvfølgelig skinnerne fra Østbanen, som er livlinen ned til Stevns. Så det er jo for ligesom at huske på, hvor jeg er fra, og så selvfølgelig klinten jo, den er jo fantastisk.
1: Ja, det er nogle meget, man kan sige, meget lokale, vigtige ting, ja. Du har på væggene. Også, du nævnte det her med, at Trygge Velle Å adskiller Stevns, ja. Så er det derfor, man må sige på Stevns?
2: Ja, halvøen Stevns, så siger man på Stevns. Vi siger i Stevns Kommune, for der er jo noget af Stevns Kommune, der ikke ligger på halvøen. Og faktisk så har vi jo haft nogle meget spændende naturprojekter, både med Stevns Klint. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen dernede også og har gjort det i min fjerde periode. Og i Trygge Velle Ådal, som vi er ved at prøve at lave til naturpark. Og det er sådan et ret stort projekt, vi er i gang med der. Det gør mig til at tage tid. Så vi er i gang med nogle spændende naturting, også der, hvor jeg selv bor.
1: Hvad betyder det at have de her, altså også Østbanen, og de her vigtige, hvad kan man sige, lokale symboler hængende på væggen? Hvad betyder det for dig?
2: Jamen, det er jo faktisk nogle billeder, jeg har haft hængende hjemme hos mig selv, som jeg har taget med herind, af nogle lokale kunstnere, og det er jo noget med lige at grounde sig selv, og når man tilbringer utrolig meget tid et sted, som faktisk gør her, så er det meget rart at have et eller andet hængende, hvor man lige kan sidde og tænke lidt på, at man også gerne vil hjem en gang imellem. Ikke? Så det er jo det, men det er jo også fordi, de er meget tæt forbundet med mine ordførerskaber, med landdistrikterne, med natur, med landbrug. Så det er jo også noget med det at gøre miljøet, det kystnære vand og så videre. Så det er jo både noget med mine ordførerskaber, men også noget med, hvor jeg kommer fra.
1: Og har du Stevns med, når du sidder herinde, og man kan sige deltager i landspolitik? Har du så Stevns med i tankerne, eller hvordan fungerer det?
2: Altså meget af det, som jeg beskæftiger mig med, er jo meget overordnet. Planloven gælder for alt. Det, jeg har med, det er jo, hvad er vigtigt ude i landdistrikterne? Hvad skal planloven for eksempel kunne for en landdistriktskommune? Så det, jeg tager med, det er den der bagage, jeg har med at bo og komme fra landdistrikterne gennem mange generationer.
0: Det sagde Line Krogh Læge fra Radikale Venstre. Hun er stedfortræder i Folketinget for Zenia Stampe, der har orlov, mens hun er kulturminister. Og det var Ulrikke Eskelund, der besøgte hendes kontor i anledning af det nye folketingsår skudt i gang. Både med statsministerens åbningstale i går, og så åbningsdebatten, der var hele dagen i morgen. For

0: Hvis du kører Næstved, så skal du fortsat være opmærksom på, at Vordingborgvej er helt spærret i begge retninger på grund af politiarbejde mellem Norgesvej og Danavej. Og den seneste melding fra politiet er altså, at det stadigvæk pågår, og de ved ikke rigtig, hvornår de er færdige. Ellers kører det ganske udmærket ude på vejene på nuværende tidspunkt. Det gør det sådan set også i den kollektive trafik.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Final Song med Mø, men bare roligt, der er plads til mange flere sange den her dag på P4. For efter radioavisen er Anders Bisgaard klar i studiet med P4 Aften.
1: Og onsdag aften på P4 er det musikken, der spiller hovedrollen, for det er det eneste, vi har på plakaten i P4 Aften. Og playlisten laver vi i fællesskab. SMS til mig på 1212, skriv P4 mellemrum som det første i din besked, hvis du har et forslag til playlisten. Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Uanset hvad du gør, så skriv nu også dit navn og så det forslag, du har til playlisten. Jeg glæder mig til at høre fra jer.
0: Og Anders Bisgaard er klar allerede nu i Indbakken, den er åben, så skynd dig at skrive til ham, så ligger du først i bunken. Radioavisen, den kommer dog først ved det her kl. 18, hvor Nina Høsberg kan fortælle, at en kvinde i USA, der overlevede sin egen henrettelse, nu er ved bevidsthed. Vores USA-korrespondent fortæller mere i Radioavisen, som sagt her kl. 18. Det er om rundt regnet 3 minutter. 3 minutter, hvor du får One Republic.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
1: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
0: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
2: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
0: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
2: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
0: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
3: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
0: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
3: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De sigtede for blandt andet overfalden fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrygget, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
4: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
5: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
0: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Middag.

0: Med Anders Bisgaard.
1: Sweater weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, at det er blevet lidt koldere, det er mere, lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Sådan lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. Fifi Aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tigger langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
5: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4-aften. Det her, det er John Mayer. Man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i P4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 Aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for lige se, om det er den rigtige at fatte i her. Det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh, en lille kærlighedsting her, direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil jo sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er 1995. Someday. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en højhellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

fra Sys Bjerre. Den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget? Så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for Radioavisen, som sagt kl. 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil i det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

Uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den gode at køre bil til. Baby, I love you, Big Mountain var det. Vini fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til, på koncerten, så kunne du ikke spille? Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten.

Han får for lidt med Østkystrådsløs. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4-aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt-fortællingen med denne aften her.

0: for lidt. Han får for lidt.
1: Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostels. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit. Den, der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere, og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

Austin. Her var Dasha, så er vi i fuld gang med P4-aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country-americana-stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet, eller duoen Glimtvis, og deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aften.

0: dance all night.
1: We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk. Så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version. Det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Og Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk i

Bredebro med Emma Sehested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: Det her er P4 Aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah, og det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur, og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der var ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er et dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os da småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Her er Life's What You Make It.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

That I Made You Love Me. Her synger Ariana Grande for os i P4 Aften. Om et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabelt lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks Fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks Fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Rag & Bone Mans store gennembrudshit Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støttede på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Jeg holder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

Det er den vildeste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinde Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede har jeg haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille, også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

Vilde familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel, og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med Ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og En som dig.

Den har 20 års jubilæum i år, igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4-aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4-aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: her er P4 Aften.
1: Harry Styles. Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil hendes yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævns og kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

De har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Sim.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtig, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet sådan på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Bente Hansen i Radioavis-studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder om journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4
1: med dig hele aften.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksbergland, som hun skriver, skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sov end P4-aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well, let's

er, når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Var tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver. Hvad med et lille frisk boost? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet. Live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glass-like hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Babydoll med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldags, så kommer der lige en saxofonsolo ind over det hele. Det havde jeg helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk for at holde sig vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, inden at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med I ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten. I dag med en lille overraskelse, jeg glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks Fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks Fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks Fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Margit har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvt gammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til, dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

Et af de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Altid dejlig Elis med efternavnet. Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og er lige så ligeglad.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her. Fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bass, den havde man vist hørt før. Og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen uden om en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså. Så Queen og Bowie blev krediteret som medforfattere til Ice Ice Baby. Og den skal vi altså også lige høre.

det er heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man aktivt vælger det til. Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattensnablag. Det er det god. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattensnablag.dk. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her, og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Qatar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Qatars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpeakede altså lige lidt derind igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt, og pænt meget vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer, Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat, blandt andet her med ny musik fra Hugoen.

Det var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney sørme også i huset i aften, heldigvis, har lyst til at sige, og hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse.

Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, at det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. Det er Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år. Og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Cat's Eye var det med Animal. Her i 4.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

Så jeg råber alene ligesom operasang og rejser mig i stedet ligesom kobraslang. For evigt flere metaforer og ord, der fanger på et gyldensprødt flow ligesom gode croissant. Så whoop.

Det er Nick og Day på en rigtig god dag. De synger om linje H her. Linje H som den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibet, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forlig.